0: ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
1: Bank, bank!
2: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
3: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
2: Ja, ja, det jo helt innenfor.
3: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
2: Smert, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
3: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
2: Fantastisk.
3: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre. Penny.
4: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
5: Vi skal drikke til fløyta går.
6: Dette er P4.
7: Musikk som gjør deg glad.
8: Morgenen også, det veldig ordentlig å høre på.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Snakker jeg med Magnus Bakke?
1: Ja.
2: Du, det Pierre fra det franske kultursenteret.
1: Ja, hallo?
2: Du skal jo på et kurs hos oss.
1: Ja.
2: Men der har ikke du krysset av der på hvilket instrument du skal lære.
1: Instrument?
2: Du vet at det en sang du skal kunne på fransk når du åpner på kurset?
1: Oi. Ja, det... Gitar, går det?
2: Nei, det går ikke, for i og med at du ikke har krysset av, så har vi krysset av på akkordeon, eller som det heter, trekspill på norsk.
1: Trekspill?
2: Første dag på kurset skal du ha øvet hele sommer og kunne en sang på fransk.
1: På trekspill?
2: På trekspill.
1: Ja, men jeg har jo aldri spørt munnen, nei, trekspill.
2: Nei, men nå er det jo det vi har krysset av, for nå er det gitar, tatt, munnspill, tatt, fløyte, tatt og diverse andre.
1: Jeg vet jo ikke om noen som har trekspill, eller noe.
2: Nei, da bør du kanskje leie deg i trekspill, men det går bra. Men hvilken sang er det du skal synge?
1: Jeg vet ikke.
2: Men du må velge en fransk sang som du skal synge på vår åpning.
1: Men jeg kan ingen franske sanger, og ingen trekspill, eller noe.
2: Da må vi velge sang for deg. Og da blir det Padam Padam fra Edith Piaf.
1: Skal jeg spille den på trekspill?
2: Den skal du spille på trekspill når vi åpner.
1: Og hva tid skal jeg få lært med det?
2: Ja, du har jo hele tiden nå, hele sommer, frem til du skal på kurs hos oss.
1: Ja.
2: Så da må du kjøpe den heftet med teksten til Padam Padam.
1: Padam Padam? Må jeg virkelig spille den på trekspill?
2: Ja, du skal spille den på trekspill, for da står du oppført, så det er du som skal være første som spiller på den første dagen.
1: Ja, men hva som skjer hvis jeg ikke får spilt noe da?
2: Ja, det blir jo litt flaut for deg når du står på scenen der, og alle professorene og foreldre står og hører på.
1: Jeg kan jo ikke øve, jeg har jo ingenting å spille på.
2: Ja, da må du jo få lånt et trekspill, så du kan få øve denne ditt Piaf-sangen inn.
1: Men jeg kan jo ikke spille på noe jeg aldri har spilt, for det går ikke an.
2: Ja, vi plasserer deg i hvert fall der på scenen, så blir det jo opp til deg hva du skal prestere når alle der står og ser på.
1: Ja, men må man spille? Man må ikke det. Det står jo ingenting om det.
2: Jo, det står i heftet der. Skal du spille Padam Padam, Edith Piaf? Hele franske kultursenteret kommer til å være der. Den franske ambassadøren kommer til å være der. Og det er også mulig at vi får besøke en del andre prominente personer fra Frankrike som skal være der. Så det er viktig at dette er bra.
1: Men hvorfor skal vi det? Det eneste vi skal gjøre der er jo bare å lære oss fransk og matte. Vi skal jo ikke spille noe konsert for noe. I hvert fall ikke når vi aldri har spilt noe.
2: Men det er jo en åpningsforestilling, og den norske kongefamilien skal også være der.
1: Kongefamilien?
2: Ja, de er interessert i fransk kultur.
1: Tuller du?
2: Ja.
1: Ja?
2: Ja.
1: Å, fy flate!
2: Jeg tuller som bare det, og jeg ringer fra P4.
1: Sykt! Jeg tror du seriøst om at jeg gjør det.
2: Magnus?
1: Ja?
2: Broren din, Fredrik, ønsker deg god tur til Frankrike.
1: Heisa! Han, Fredrik, ringte han til P4.
2: Ja.
1: Fy flate, hvor nervøs jeg ble nå.

Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, er jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene er gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den er pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel-bygg.

0: Det var Vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Steinsprut og ruteskift.

0: Dette er P4.
1: P4.
2: Musikk som gjør deg glad.
3: Favorittkanal, men det har alltid vært P4.
4: Musikken på radioen er med å live opp stemningen.
5: Musikk som gjør deg glad.
6: P4-fan,
7: en gang
6: for alle, så blir man der.
7: I'll get you good. Lener meg bakover og lytter til fin musikk.
8: På et ytter så er P4 bare et must for meg.
9: Det er det som er trengende.
10: P4.
11: Lyden

0: Trippeltex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og sauebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, Trippeltex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
3: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos Trippeltex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på trippeltex.no.
6: Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
7: Tja,

Det var Vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra. P4.

0: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
1: Unge hjerter i brand. Sommerstrøk i solnedgang.
2: Vi hørte Princess med sommerflørt.
3: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen, da.
2: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
3: Ja, ikke like romantisk, kanskje?
2: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
3: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag, det. Hos Princess.
4: Bank, bank.
5: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
6: Hallo, Geir.
5: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
6: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
5: Mm?
6: Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
5: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
6: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
5: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.

0: kan. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Lyden av Norge. P4.

0: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på lavet og bruke min chat. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: En av de viktigste oppgavene i min rolle er å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
6: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
5: Og den var det jo, ja.
6: Er det denne Big Beefy Gourmet-burger?
5: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
7: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter er heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: P4
9: Musikk som gjør meg glad.
10: Gode gamle hits, nye hits, en god mix av det.
11: Det å ha god lyd på radioen, det er deilig.
12: Dette er lyd.

0: Steinsprut. Spilglass.
1: 0909. Skal vi grille i dag, Fredrik?
2: Ja!
1: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg fortelle skipet går?
2: Der ute i år rygger han to i spann.
1: Ja, og så snipp, snapp, snute, du er ute. Sånn var det. Da er jeg klar for butikken.
3: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som er billig hos Ekstra.
4: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
5: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper uti. Følg med nå.
6: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Husk, Handlenett, Hilsen, Handelens Miljøfond.
2: Skal vi grille i dag, Fredrik?
3: Ja!
2: Så bra. Men hvordan går den der Elle melle deg forteller skipet går?
3: Der ute i år rygger han to i spann.
2: Ja, så snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da klar for butikken.
4: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.
5: Dette er P4.
6: Om morgenen hører jeg mye på radio.
7: Musikk som gjør deg glad. P4.
8: Financiamos todos nuestros servicios.
9: Gratis.
10: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hvem sa du?
2: Ja, Lovisa.
1: Lovisa, ja, det var sikkert deg jeg kjøpte det vaskekortet til bilen min.
2: Ja, det er helt sikkert det.
1: Ikke sant? Også, ja. Men jeg må få lov å klage.
2: Ja, så?
1: Jeg vasket bilen min hos dere, for nå er det bare 3 dager siden.
2: Ok.
1: Og allerede er den møkkete.
2: Ja, ok. Men du, hva var det for vask du hadde da? Og den var den ren når du kom ut ur vaskehallen?
1: Den var ren da den kom ut, men ja, nå er den blitt møkket etter bare 3 dager.
2: Ja, men det blir den jo når man kjører rundt
1: nei,
2: på
1: den da. Nei, jeg kjenner den bilen godt.
2: Ok.
1: Ja.
2: Ja, men vet
1: for
2: du hva?
1: Forrige gang jeg vasket, så da var den ren i hvert fall 2 uker, tenker jeg.
2: Derfor det er jo mye skitt om vegen, og du vet, man kjører rundt, og da blir det møkket.
1: Jeg føler at du begynner å finne litt sånne rare unnskyldninger for en dårlig vask.
2: Nei, da, absolutt ikke. Det er bare at jeg har fått denne klagen for at det er sånn det blir.
1: Ja, men etter kjøper man en kvalitetsvask, så forventer man jo at den skal holde litt lenger enn en eller annen simpel vask.
2: Ja, det... Så vil komme inn og prate litt mer om det, så kan vi gjøre det og ta en titt på bilen. Sånn.
1: Kom og ta en titt og prate litt.
2: Ja, jeg tenkte det. Hvis du vil gjøre en klage en og sånn kanskje fikse penger eller hva du nu vil
1: nei,
2: gjøre.
1: Nei, jeg klager jo ikke. Jeg bare informerer deg om at bilen min er møkket etter bare 3 dager.
2: Ja, ok. Nei, men da var det fint at vi fikk den informasjonen. Det var veldig hyggelig av deg.
1: Ja, kunden har rett, vet du.
2: Ja, nei, ikke alle vel eget med. Vent et øyeblikk.
1: Jeg har aldri tatt feil.
3: Jeg skulle vaske, men nå skal plutselig få ikke starte bilen.
1: Ikke vask! Ikke vask, det blir skitten en gang.
2: Hva har jeg her?
1: Si til ham.
2: Hei, du.
1: Du burde si til ham at bilen hans blir møkkete med en gang.
2: Ja, men jeg kan gjerne prate med min sjef.
1: Ja, men det er noe feil på den maskinen. Dere må reparere det.
2: Ja, men hvis du vil komme inn og gjøre en formell anklage, eller ikke anklage, men
1: nei, ikke
2: klage,
1: det.
2: Så får du gjerne komme inn. Men nei, nå må jeg jobbe videre her.
1: Jeg går rett i media med dette her.
2: Ja.
1: Oi, hun la på. Vi får ringe opp igjen.
2: Ja, hallo.
1: Nei, det er fra media her.
2: Ja, det er media som ringer.
1: Ja, det er P4 rett og slett som ringer.
2: Ja, men så trevligt.
1: Skulle bare ringe og si at du er utrolig service-minded.
2: Ja, men takk så mye.
1: Ja, får veldig lyst til å komme og vaske bilen min hos deg.
2: Ja, du får jättegjerne komme hit og vaske bilen når du vil.
1: Men hvor lenge er den ren etterpå?
2: Hvor lenge den er ren etterpå? Ja. Det beror helt på hur du kjører din bil.
1: Ja, jeg kjører grisete.
2: Ja, men det er fint det.

0: Leif!
1: Åh, en ekte butikkmedarbeider!
0: Ja, wow!
1: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det er med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser om lønnsordninger? Har du det?
0: Nei.
1: Nei, ikke heller.
2: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
3: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
4: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
3: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
5: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
6: Men jeg svetter, vet du.
5: Hæ?
6: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
7: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen.
10: Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør I dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: P4.
12: Jeg liker musikken som blir spalt. Det musikk som fanger meg.
13: P4.
14: Lyden av Norge.

0: Sunn kost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunn kost. Vi kan. Sunn kost.
1: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
2: Jo.
1: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
2: Jeg vil være ute hele tiden.
1: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
2: Nei.
1: Ok, hvordan skal du få mat da?
2: Da får jeg maten til å komme til meg.
1: Aha, det jo ikke så dumt.
2: Nei, jeg smart.
1: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye. Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: har en ekte butikkmedarbeider.
1: Ja, wow.
0: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det er med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
3: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri denne ferien.
4: Nei, du. Changan Depan S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
5: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
6: Vi er kort innom en god sommernyhet.
7: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
6: To? En til deg og en til meg?
7: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
8: En av de viktigste oppgavene i min rolle er å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
9: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
8: Og den var det også, ja.
9: Eller denne Big Beefy Gourmet Burger?
8: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
10: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter er heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
12: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ah, oh, ikke bra! Uvørn!
11: Og en uheldig parkering i dag.
12: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

med Show Me Heaven, som du fikk her på P4, hvor Inger Dahle ønsker deg en riktig så fin søndag morgen. Og hvis starten på dagen din har vært like fin som min, så har den bestått av kaffe, en kort liten biltur i et Oslo helt uten biler, og hvor jeg tror kanskje mange i ferd med å prøve å våkne fra gårsdagen, eller, nei, jeg så faktisk ingen walk of shame, kanskje var alt for tidlig, men jeg tenker jo som så at de som har tilbrakt natten og gjort noe hyggelig, de skal gå hjem med løftet hodet og ikke da i skam, som man da på folkemunnet kaller det. Vi skal ta en titt og se hva som har skjedd i fotball-VM siden i går kveld, men først så blir det Kelly Clarkson før Whitney Houston på P4.

Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, som du fikk her på P4 tidlig en søndag morgen. Og hvis du opptatt av fotball-VM, så vet du det at der det mye kamper og ting som skjer på natta, europeisk tid. Rett og slett fordi at USA ligger litt bak oss, men jeg kan jo ta med deg da gjennom de tre viktigste tingene som har skjedd i natt. Og det ene jo at Luka Modric fra Kroatia, han har satt en ny rekord som eldste med målgivende passning. 40 år og 291 dager gammel, altså nærmere 41 år gammel, så du ikke bare med på laget, du driver også og gir målpassninger. Og så det Harry Kane som da omsider tok England til nok en seier denne gangen over Kanada, nei, Panama, unnskyld. Og han ble da med det, den engelske fotballspilleren med flest mål, i hvert fall til nå gjennom tidene, med 11 mål. Men så det da selvfølgelig Lionel Messi, som da kom inn etter en times spill med Argentina mot Jordan. Argentina slo Jordan 3-1, og Messi han skåret da sitt sjette mål for turneringen, og 16 mål totalt. Begynner å dra på året, han også.

0: La Vida, og en liten rettelse her hva gjelder antall mål skåret av Messi I fotball-VM. Den gamle rekorden var på 16 mål, den nye rekorden hittil på 18 mål, men med tanke på at Argentina da skal møte Kapp Verde I 16-delsfinalen, og kanskje går helt til finalen, så kan det jo være at Messi, eller mest sannsynlig så kommer Messi da til å skåre et par mål til. Kanskje så runder han 20 mål I løpet av turneringen, som de aller fleste regner med at han blir at blir hans siste VM-turnering, men hvem vet med den karen der.
1: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
2: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
3: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
5: Hurtigruta Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
6: Karglass. Vi også Brilla Bank Band, bandet som låner ut penger til bedriften mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
1: Ikke meningen å mase, altså, men husk han.

Guns N' Roses var det selvfølgelig med Don't Cry. Og hvis du hadde sommerfest I går, eller kanskje var med og arrangere et lovebryllup, som det var ikke så innmari langt unna der hvor jeg bor, så kanskje søndagen satt av til å drive og rydde og ordne litt grann, og kanskje står du akkurat nå på trammen og titter ut over en hage som så kanskje litt hyggeligere ut I går da folk kom, og som nå litt mer preget av å ha hatt da kanskje både fotballnarspill og en skikkelig sommerfest. Da kan du jo trøste deg med at du I hvert fall slipper å rydde opp etter noe sånt som 120 000 festivaldeltagere, for det har nemlig vært Tons of Rock på Ekebergsletta I Oslo nå I ja, helgen og et par dager før helgen også. Og selv om de da mistet strømmen en dag og gikk tom for vann en annen dag, så virker det jo som det har vært et strålende arrangement. Men så det der å rydde opp etterpå, det kan ta litt tid, litt mer enn å bare sette inn I oppvaskemaskinen og gå ut med noe søppel. Og så skal jo alt være I orden igjen I løpet av en ukes tid, sånn at plenene får vokst seg grønne og fine til et nytt stort arrangement som der oppe I august, nemlig til Norway Cup. Så du får trøste deg med da, at du I hvert fall slipper å rydde opp enten etter Pride eller etter Tons of Rock. Det jo liksom alltid noen som må ta litt rydding på søndagen. På befinnet så skal du få Sia, The Greatest.

0: Crash Test Dummies ligger klar i spilllista ganske snart, og så skal vi se litt på hva Ståle Solbakken sa under gårsdagens pressekonferanse som var klokka 10 i går kveld.
1: Hei, hva heter du?
2: Oda.
1: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
2: Ja.
1: Dra på stranda eller dra på butikken?
2: Dra på stranda.
1: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
2: Langt basseng.
1: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
2: Gøy med venner.
1: Du er ikke så dum du, Oda.
2: Nei, jeg er smart.
1: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
4: Sikkert flere millioner.
3: Ja, eller kanskje milliarder.
4: Ja, sikkert.
5: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
6: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette, kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
7: Sunnkost.
8: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
9: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
10: Skal vi grille i dag, Fredrik?
11: Ja!
10: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg fortelle skipet går?
11: Det er ute i år, rygger han to i spann.
10: Ja, altså snipp, snapp, snute, du er ute. Sånn var det. Da er jeg klar for butikken.
9: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen.
14: Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør i dag.
13: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: P4. Musikk som gjør deg glad.

See Your Dream med Alex Warren på P4, og i går kveld klokka 10 norsk tid så var det klart for en ny presskonferanse med Ståle Solbakken og norske journalister som kanskje har hatt litt hakk I plata det siste døgnet I forbindelse med at mange mente at han skuffet fansen ved at ikke Ødegaard og Haaland spilte den viktige kampen mot Frankrike, men hvor Ståle selv står støtt I det og sier at dette var en taktisk avgjørelse og for at vi da skulle ha best mulig spillere inn mot eller mest mulig hvilte spillere inn mot kampen mot Elfenbenskysten så valgte jeg å gjøre det på den måten der. Og til Ståle Solbakkens forsvar så det ganske vanlig å gjøre det på den måten. I går for eksempel da Argentina møtte Jordan så hvilte landslagstreneren der 9 av de aller beste spillerne sine før han lot da Messi da komme inn de siste 30 minuttene for kanskje å score, noe som han da også gjorde. Men det verste tilfellet av litt sånn, ja, taktiske ting, det vel alle som litt opptatt av fotballhistorie da Argentina måtte slå Peru med minst 4 mål for å gå til finalen på bekostning av Brasil. Og så endte de opp da med å vinne 6-0 over Peru som til tider hadde keeperen sin sånn midt på banen. Det ikke noe spesielt god taktikk, men det å hvile de beste spillerne dine I en kamp uansett tror du kommer til å tape, det synes jeg bare klokt, og så blir det spennende å se da hvordan det går mot Elfenbenskysten nå på tirsdag.

0: Heart med Alone på P4, og en som vanligvis går mye alene, det Victor Hovland, men i natt så fikk han selskap av ganske mange norske supportere da han spilte PGA-turnering borte i USA. Du får mer etter The Killers med Human, som kommer ganske snart.
1: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
2: Husk handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
3: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Lasse til selvbetjeningskassa. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bankidappen. Jeg gjentar ID-kort i bankidappen. Wow. Her blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
5: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
6: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det er jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det er mye folk.
7: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
8: Vi er kort innom en god sommernyhet.
9: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
8: 2? En til deg og en til meg?
9: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
10: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
12: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
13: Lyden av Norge. P4.

Human på P4 og norske fans i USA er åpenbart glad i mer enn bare fotball. Du bør vel strengt at være litt sportsidiot, pardon my French, for da å bruke opp alle feriepengene dine og hele ferien din på å se fotball på andre siden av Atlanterhavet. Men da jo greit da, når det litt fridager innimellom, og kanskje bruke tida til for eksempel å se andre norske utøvere som golfspilleren Viktor Hovland og Kristoffer Reitan. Og det var jo til stor fornøyelse da for både de andre tilskuerne som stod da rundt 18. hullet da Viktor Hovland putta det og gikk opp på andre plass i turneringen. Og hva tror du skjedde med de norske fansene? Jo da, de jubla, heia på Norge, hadde på seg fotballdrakter, og det blei også roing til TV-kommentatorenes store fornøyelse. Og resten av de som så på, vil jeg tro.

0: P4.
1: Musikk som gjør meg glad.
2: Du blir godt humør, og du helt med i sangen da.
3: P4.
2: Det blir full fest.
4: Bare det å ha god lyd på radioen, det er deilig.
1: P4.
0: Musikk som gjør deg

0: Klokka 8, og du får P4-nyhetene av Merete Vikrem.
1: Iran har angrepet amerikanske mål i Kuwait og Bahrain i natt, det melder den iranske revolusjonsgarden. Det svar på de nye amerikanske angrepene i området rundt Hormuzstredet i går. USA sier de var svar på Irans brudd på våpenhvilen etter angivelig iranske angrep på en oljetanker i stredet. Også torsdag ble et skip angrepet i stredet, og også da gjennomførte USA motangrep dagen etter. President Donald Trump truer nok en gang med å ødelegge Irans eksistens om de fortsetter å bryte våpenhvilen. Det hørt flere eksplosjoner i den ukrainske hovedstaden Kyiv i natt. Byens ordfører har bedt folk holde seg i tilfluktsrom. Skadeomfang ikke klarlagt. Luftvernet også satt i beredskap i Zaporizjzja. Heller ikke der det kommet detaljer om omfang. En mann i 20-årene ble i natt pågrepet etter et brutalt ran av en mann i 40-årene i Drammen i går kveld. Han ble fraktet til sykehus etter ranet der flere var involvert, så det søkes fortsatt etter flere. Offeret skal ha blitt slått flere ganger med knyttneve og med steiner, ifølge politiet. Han ble frastjålet mobiltelefon, solbriller, sko og penger. Tilstanden hans nå ikke kjent. I Danmark mistet en 21 år gammel mann livet i natt etter å ha blitt påkjørt av et tog rett utenfor Roskilde-festivalen. Mannen var festivaldeltager ifølge politiet, men omstendighetene rundt påkjørselen ikke klarlagt. Mer væske skal hindre krampe på spillerne når de møter Elfenbenskysten på tirsdag, det sier landslagstrener Ståle Solbakken. I kampen mot Senegal var det flere av spillerne som fikk krampe, noe Solbakken ikke var særlig fornøyd med, så det har de tatt tak i nå.
2: Gått en kraftig runde på det, og Ola og det medisinske teamet har jo fulgt opp det selvfølgelig på, med alle mulige detaljer om hva vi kan gjøre bedre.
3: Og da handler det om inntak av væske.
2: Ja, det handler mest om drikking og hvor mye den drikker.
3: Ifølge Solbakken Elfenbenskysten et fysisk sterkt lag, men gutta sultne.
2: En veldig, veldig stor sult, og jeg merker også at det en gjeng som virkelig vil dette her. Og det skulle bare mangle. Så jeg optimistisk, men det blir jo en veldig jevn og tett kamp mot Elfenbenskysten, og det uansett.
1: Sa Ståle Solbakken, reporter Katrine Berge Tollefsen. Og Lionel Messi fortsetter å skrive historie. Han startet på benken i natt, så Argentina var jo allerede videre, men han slapp til ute i kampen mot Jordan og satte da ganske raskt inn sitt 6. mål i dette VM. Det var hans 19. i VM-historien, og Messi nå den første noensinne til å score i 7 VM-kamper på rad. Argentina slo for øvrig Jordan 3-1. Så den demokratiske republikken Kongo videre fra sluttspillet for første gang, slo Usbekistan 3-1 i natt. Både Østerrike og Algeri sikret seg videre spill etter 3-3 mellom de to, og ellers slo England Panama 2-0, mens Portugal og Colombia spilte 0-0. Så det jo synd at landet med nesten like festlige fans som Norge, Skottland, de nå endelig ute av mesterskapet etter nattens resultater. Det var P4-nyhetene. Nå får vi en time til med P4-favoritter hos Ingjerd.

Benson Boone med Beautiful Things som du fikk her på P4 tidlig en sommermorgen. Og for de av oss som da har vært opp et par timer allerede, så det noe eget ved det å stå opp tidlig sånn en søndag om sommeren, hvor ja, byen eller hvor du nå en ikke har våknet helt enda, og hvor du har det aller meste for deg selv. Da jeg kjørte ned hit sånn i 6:30-draget i dag morges, så hadde jeg for eksempel hele Trondheimsveien alene. Noe som kanskje kan være et tips til dere som har unger som skal begynne å øvelseskjøre. Gjør det 7 om morgenen en søndag. Da det ikke så mange andre å hverken ta hensyn til eller dulte borti. Kan i hvert fall være en grei start de aller første timene man driver og øvelseskjører. Du skal få Mike Oldfield nå og Maggie Riley med Moonlight Shadow. Etter det så blir det

0: Nickelback, How You Remind Me. Og nå har vi kommet dit hen I fotball-VM at det klart for 16-delsfinaler. Og en liten digresjon der, dette kan jo være en glimrende måte å enten lære poden eller seg selv brøkregning på, for nå det først 16-delsfinaler, så åttendels, så det kvartfinaler og semifinaler, og til slutt finaler. Men et av de lagene som da skal spille 16-delsfinale mot Argentina av alle, de var ikke mange som hadde trua på at skulle gå videre før VM. Du skal få vite hvorfor og hvilket etter en av de kanskje vakreste låtene om kjærlighetssorg noensinne, George Michael, Careless Whisper, kommer ganske snart på P4.
1: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri den ferja.
2: Nei du, Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
3: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
4: Hei, vi Abril Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Hei, hva heter du?
2: Oda.
1: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
2: Ja.
1: Dra på stranda eller dra på butikken?
2: Dra på stranda.
1: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
2: Langt basseng.
1: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
2: Gøy med venner.
1: Du er ikke så dum, du, Oda.
2: Nei, jeg er smart.
1: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Skal vi grille i dag, Fredrik?
6: Ja!
5: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg fortelle skipet går?
6: Der ute i år rygger han to i spann.
5: Ja, så snipp, snapp, snute, du er ute. Sånn var det. Da er jeg klar for butikken.
7: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som er billig hos Ekstra.
8: Fix and drive! Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
9: drive! Wow, se på den ekte vekteren der.
10: Oh, oh, oh.

Michael på P4 tidlig en søndag morgen, og i kveld norsk tid så begynner da 16-delsfinalene i fotball-VM. Og det har jo vært rettet kritikk da mot at man utvidet antall deltakerland fra 32 til 48, for mange mente at det ville bli alt for mye uinteressante kamper. Men på den andre side så kan det jo også da bli en del overraskelser, og ikke minst så har det jo vært masse fotballglede

rundt omkring, ikke bare i stadionene rundt omkring i Kanada, Mexico og USA, men også da hjemlandene til disse deltakerlandene, og et land som videre litt uventet, det jo Kapp Verde, som da har spilt uavgjort både mot Saudi-Arabia, Spania og Uruguay, og som da går videre til 16-delsfinalen. Og jeg vil anta at Freddy Dos Santos og andre med røtter på Kapp Verde superfornøyde over det. Og litt fun fact der, det jo at Kapp Verde det landet med tredje færreste innbyggere som har deltatt i et fotball-VM noensinne. Det landet med aller færreste innbyggere, det Curaçao, som vel har 160 000 innbyggere. Men visste du det at på nest siste plass, altså de som hadde nest færreste innbyggere og som har deltatt i et VM, det Island, som bare har 400 000 innbyggere. Kapp Verde møter for øvrig Argentina i 16-delsfinalen 4. juli.

0: Save Tonight på P4, hvor Inger Dahle ønsker deg en riktig så fin søndag morgen. Og tenkte jeg skulle komme med et lite tips til deg som skal kjøpe bil, uansett om det brukt eller ny. Pass på at det så lite ekstra utstyr med som mulig. Hvorfor får du vite etter Rihanna, som du får ganske snart med Stay.
1: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt Big Beefy Burger.
2: Ja, hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Steinsprut. Rispilglass.
4: 0,99. McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
5: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
4: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
6: We are family.
7: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
8: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
9: Gjennom en dirfelt, og dommeren peker på straffemarken.
10: Ja, straffe!
11: Å, soleklar.
10: Ja.
12: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Riks og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
10: Hæ, nå?
12: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
13: Er lagt på straffemerket.
10: Shit, det gikk fort.
12: Ja, Coop Riks. Det veldig fort gjort det der.
10: Ja, da får
12: jeg... Men ta så følg med nå.
10: Ja.
14: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.

være noen tvil, så dette her Bruce Springsteen, Born in the USA, og du fikk den på P4. Du, hvis du tenker på å kjøpe deg bil, så vil jeg anbefale deg å kjøpe en bil med så lite ekstra utstyr som mulig, uansett om det ny eller brukt. Og personlig så mener jeg at man nesten burde hatt en sånn IKEA-utgave av bil, altså med så lite stash som mulig for oss som ønsker en sånn light-utgave. Og grunnen til at jeg kom med dette her nå, fordi at jeg har vært på EU-kontroll med dieselsuven min i uka som var. Og alt var fint, jeg har jo skiftet registerheim, og det var ikke noe oljelekkasje, bremsene var fine, ikke mer rust enn at den gikk gjennom. Men så var det noen sånne idiotting da, som strengt at ikke har noe med sikkerheten å gjøre, men med ekstra utstyr å gjøre. For blinklysa virket både foran og bak, men så hadde frøken Dale da vært borte I et lite tre med det blinklyset som på speilet. Så der fikk jeg jo en liten mangel, da, selv om pæra ikke koster noe særlig, så koster det en dullion å skifte den. Og så har jo bikkja mi da tygd på det sikkerhetsbeltet som til mitt sete bak, og der jeg sånn, det sitter jo aldri fem folk bak der, men så jeg spurte på om jeg bare kunne fjerne det. Det kunne jeg ikke, og det kostet I hvert fall mye penger. Og så hadde også bikkja knagd på noen sånne sikkerhetsbeltelåser som også måtte skiftes. Men da tenker jeg som så at kunne det vært sånn at man da bare hadde valgt det aller mest nødvendige når man kjøpte seg bil, altså hadde frontlykter, baklykter, blinklys, det du trengte av bilbelter, og ikke så mye annet stasj for det som skjer når du kommer på EU-kontroll, det jo at alt det som ikke virker, det blir plutselig en feil, og hvis du da har vært så dum I gåseøyene og bedt om masse ekstra utstyr, så betyr jo også det at det masse ekstra det også kan være feil på, og det blir dyrt.

Forever Not Yours, 80-tallets store stjerner, og snart skal du få en av de virkelig store stjernene på den norske musikkhimmelen i 2026, nemlig Tobias Sten med Hånd i hånd.

0: Det var Vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i, hæ? Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
2: Nei.
1: Ikke heller.
3: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312.
8: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
11: Er det SUV eller pickup?
10: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
12: Dette er P4.

Tobias Sten på P4, hånd i hånd. Og om de ikke akkurat kom inn døra her hånd i hånd, så er de i hvert fall er på plass, har hentet seg kaffe og er klare til å starte helgefrokosten sammen med deg. Jeg snakker da selvfølgelig om Ellen og Kjetil, som også skal ha med seg Ida fra Boston. Der er det vel natta nå, men jeg kan jo tenke meg at hun har noen hyggelige rapporter på hvordan norske fan fortsatt heier og er glad i det norske fotballlandslaget. Jeg heter Inger Dahl og ønsker deg en god søndag videre. Du og jeg, vi kan høres igjen i morgenkveld, men først så er det Inner Circle og Ava Max fram mot nyhetene med Merete. Ha det!

0: God morgen, klokka. Den 9, og Merete Vikre klar med P4-nyhetene.
1: Det en klar opptrapping av krigshandlingene mellom Iran og USA nå, etter at Iran angrep nok et oljetankskip i Hormuz-stredet, svarte USA nok en gang med å bombe mål i Iran, og nå truer begge sider hverandre med mer. P4s Midtøsten-korrespondent Roger Hertz, vi på vei mot full krig igjen nå?
2: Vel, ingen av partene ser ut til å ønske det. Men uansett viser dette hvor vanskelig det vil bli for USA og Iran å enes om en fred i løpet av disse 60 dagene som de ga seg selv. Og hva vil da skje hvis de ikke blir enige? Men det som imidlertid klart at hele denne regionen nå går gjennom store endringer. I natt angrep altså Iran mål i Kuwait og Bahrain, og før eller siden vil USA trekke sine hangarskip ut av området. Og hva skal disse rike, men små golfstatene gjøre da?
1: Ja, det får være et spørsmål uten svar foreløpig, men Roger, hvordan blir opptrappingen mottatt i Iran?
2: Vel, iranske medier fremstiller det som om USA blir ydmyket, men nå Iran mer opptatt av noe annet, for i neste uke begynner en flere dager lang seremoni rundt begravelsen av den drepte øverste lederen Ali Khamenei. Og det store spørsmålet om sønnen hans, den nye øverste lederen, vil vise seg for første gang siden krigen startet.
1: Det også et spørsmål vi får avvente svar på. Takk så langt til vår Midtøsten-korrespondent Roger Hertz. En mann i 20-årene ble i natt pågrepet etter et brutalt ran av en mann i 40-årene i Drammen. Han ble fraktet til sykehus etter ranet der flere var involvert, så det søkes fortsatt etter flere. Offeret skal ha blitt slått flere ganger med knyttneve og med steiner, ifølge politiet. Tre personer siktet etter en alvorlig voldshendelse i Trondheim i går. Det to mindreårige gutter og en mann i 30-årene som siktet for grov kroppsskade på en 19-åring. Han ble kjørt til sykehus med kritiske skader etter hendelsen som politiet ikke har gitt detaljer om. Alle involverte ifølge Adresseavisen kjent for politiet fra før. Mer væske, det skal hindre krampe på spillerne når de møter Elfenbenskysten på tirsdag, sier landslagstrener Ståle Solbakken. I kampen mot Senegal var det altså flere av spillerne som fikk krampe, noe Solbakken ikke var særlig fornøyd med, så det har de tatt tak i nå.
3: Gått en kraftig runde på det, og Ola og det medisinske teamet har jo følt opp det selvfølgelig med alle mulige detaljer om hva vi kan gjøre bedre.
4: Og da handler det om inntak av væske.
3: Ja, det handler mest om drikking og hvor mye den drikker.
4: Ifølge Solbakken Elfenbenskysten et fysisk sterkt lag, men gutta sultne.
3: En veldig, veldig stor sult, og jeg merker også at det en gjeng som virkelig vil dette her. Og det skulle bare mangle. Så jeg optimistisk, men det blir jo en veldig jevn og tett kamp mot Elfenbenskysten, og det uansett.
1: Ingen tvil om at vi får et spennende oppgjør i vår 16-delsfinale tirsdag kveld, reporter Katrine Berg Tollefsen. Og det blir sikkert en spennende helgefrokost hos Ellen og Kjetil også.
0: Det gjør du, jeg kan bekrefte den teorien om at hvis du drikker mye så får du ikke krampe. Jeg har testet det på Frankrike-kampen.
5: Ja, og du drakk bare vann, eller?
0: Nei, ikke bare vann, nei. Men fikk heller ikke krampe. God morgen forresten, god morgen Merete.
1: God morgen, ja.
0: God morgen, Ellen. Ellen og jeg som heter Kjetil tenker å holde deg med selskap de neste timene. Vi har masse digg musikk som forhåpentligvis gjør starten på søndagen din enda litt bedre.

0: Journey her på P4. Og en sånn låt som du bare må synge med på el.
1: Det en karaoke-låt, det vil jeg si.
0: Skal man aldri spille uten å synge.
2: God morgen. Dette P4 helgefrokost med Ellen og Kjetil.
0: Og vi sterke i trua også, både når det gjelder at dette skal bli en hyggelig søndag, og ikke minst fortsettelsen av fotball-VM. For de dårlige nyhetene, hvis du litt lei av fotball nå, at det i dag det begynner på ekte.
1: Ja, det faktisk i dag vi har ventet på. I dag så betyr kampene noe. Du, Kjetil, har ikke snakket om annet enn fotball-VM. Ikke den siste uken, ikke de to siste ukene. Det siste halvåret føler jeg at du på en måte har tenkt på fotball-VM hver eneste dag. Hvor mye kribler det i kroppen nå når det endelig er vinn eller forsvinn?
0: Det er jo dette som er selve festen. Og da kan du enda opp med å se, sånn som i kveld, da, så er det Sør-Afrika mot Kanada. Det er jo ikke noe som man vanligvis ville kanskje brukt søndagskvelden på, men det kan bli ekstra omganger, og det kan bli straffespark, og det kan bli drama for at noen skal komme seg videre, og da må vi jo bare følge med på det som er.
1: Men helt ærlig, liker du straffespark egentlig?
0: Jeg synes jo synd på spillerne som må stå der og bli helter eller syndebukker, og så er det jo spennende da. Så i mangel på andre alternativer, så tar jeg gjerne en straffespark-konkurranse eller to. Altså.
1: Jeg skulle ønske at fotballen også begynte som ishockey, at du spilte sånn 3-3. Ikke sant? Der er det når det er ekstra omganger, så er det færre spillere på banen som møter hverandre, og så er det første målet som vinner. Jeg skulle gjerne hatt en sånn type løsning. Jeg tenk å se bare Haaland og Ødegaard mot Mbappe og Dembélé, eller hva han heter. Tenk om det bare var de som spilte mot hverandre, for eksempel.
0: Det har vært en gøy løsning. Det har vært en gøy løsning. Hyggelig at du hører på P4s helgefrokost. Snart med ei litt av tur til Bangkok skal vi. Men først, her Blue og Elton John.

0: Er det greit når du ute og kjører bil og har spist en deilig banan og bare kaster bananskallet ut av bilen?
1: Ja, det kommer an på hvor du befinner deg. Hvis du et sted hvor du ikke noen søppelkasser og det veldig få biler og bare natur, ja, du kan kaste bananskallet ut i naturen.
0: Det ikke alle som synes det greit, og det noen som til og med kan få ganske dårlig samvittighet hvis de har slumpet til å kaste et bananskall ut av bilvinduet. Og da kan jo selvfølgelig vi ringe og bølle med de etterpå. Det blir fem på om bare noen minutter.
2: Været presenteres av Frende reiseforsikring og Alente TV og streaming.
0: Men først lurer vi på om det blir like varmt i dag som det var i går.
1: Oi, oi, oi. I hvert fall på Østlandet, der blir det varmt. Det blir opphold, mye pent vær. Men kan også komme med noen lokale ettermiddagsbyger. Agder og Telemark får lett og halvskyet vær, enkelte lokale byger og varmt vær. Vestlandet, skiftende og perioder med regn. Trøndelag og Møre og Romsdal, der blir det altså enkelte byger, men stort sett skal det være opphold. Opphold altså. Nordland skyet noen regnbyger, mens Troms og Finnmark får skiftende skydekke gjennom dagen og stort sett opphold her også.
2: Været ble presentert av Frende reiseforsikring og Alente TV og streaming. Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Nei, unnskyld.
4: Ja.
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
8: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
9: Vi skal vinne VM.
8: Vi skal vinne VM, ja.
10: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
7: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
11: Måre som Måre.
12: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
13: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
14: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
15: Heisan!
16: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
15: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
16: Exakto, mando. Er ikke det bare kosa?
15: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å si.
2: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfridrikke. Velkommen til VM hos SO.
17: Hei, vi Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Men blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
2: Ja, straffe!
3: Og soleklar.
2: Ja.
3: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
2: Hæ, nå?
3: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
1: Er lagt på straffemerket.
2: Shit, det gikk fort.
3: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort det der.
2: Ja, varfor...
3: Men ta oss og følg med nå.
2: Ja.
4: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.

0: I love you always forever. Og i gode og onde dager er det vel også det handler om neste helg, Ellen?
1: Ja da, da skal altså superstjernen Taylor Swift gifte seg med en annen superstjerne, Travis Kelce. Og det som kanskje er mest overraskende er ikke at de skal gifte seg, fordi de er jo kjærester, men det er hvor de nå, ifølge ryktene, skal gifte seg.
0: For dette har vært hemmelig, alt sammen. Ingen vet hvor det skal skje, eller hva som skal skje, eller noen ting.
1: Men nå har man sett at i New York så har noen søkt om å holde av visse områder, for det må du jo søke om offentlig, ikke sant? Og det som viser seg er at Taylor Swift trolig skal gifte seg på Madison Square Garden. Altså, dette er jo den svære stadionen midt i New York som tar altså 20 000 mennesker. Det er jo en sånn kjempe, større enn noen fotballstadion vi på en måte har i Norge på en måte. Den er kjempestor. Og der skal de visst nok gifte seg. Og jeg tenkte på sånn, ok, hvis vi skulle gjort dette i Norge da, en superstjerne i Norge skulle gifte seg, skal det skje på vikingskipet på Hamar da, på en måte? Altså, se for deg å holde et sted med 20 000 mennesker, og så kommer det 100 gjester. Det kommer jo til å se så tomt ut.
0: Det kan jo hende at det kommer 20 000 gjester også, av 20 000 nærmeste venner til Taylor Swift.
1: Nei, det står ifølge ryktene at det skal komme dag 1, 100 stykker i Madison Square Garden, dag 2, 1000 stykker. Så jeg føler at det vil se litt sånn tomt ut når alle tribuneplassene er tomme. Men uansett, vi får vite det da, neste helg.
0: Ja, for er vi sikre på at det er Taylor Swift? Kan det bare være de norske landslagssupporterne som har leid en stadion for å ro?
1: Har du fotball på hjernen, eller?

0: God morgen, Taylor Swift, som altså skal gifte seg om en liten ukes tid bare.
1: Absolutt, og en ting man aldri glemmer, det vel første konserten man så i utlandet uten foreldrene sine. Så når du var 16 ung og tok toget for første gang og skulle se ditt favorittband.
0: Ja, da så jeg Whitesnake i London.
1: Ja. Jeg så Coldplay i Stockholm.
0: Og gjett hvilket band vi snart skal spille her på P4.
1: Det en av de to.
0: Bare å glede seg.
2: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
3: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
4: Skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
6: Hei, Oda.
5: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
6: Ja.
5: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
6: De som bare handler en gang.
5: Hvorfor tror du det?
6: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
5: Riktig! Du en liten smarting, du.
6: Ja, jeg smart.
5: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
7: Det ble jo en ganske liten frokost.
8: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
7: Men det jo bare et par timer til lunsj.
8: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
7: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: jeg har kommet over en ganske fantastisk svenske historie.
1: Ok.
0: Og vi koser oss jo alltid litt ekstra når det svenske historier på gang.
1: Er det en vits denne gangen?
0: Nei, det ikke en vits. Det en nyhetssak om et utrykningslag.
1: Okay.
0: Og dette her noe som du sannsynligvis kommer til å se på Instagram eller Facebook eller noe sånt i løpet av dagen, for det deles av alle. Det såpass bra. Det altså en kompisgjeng, en 15-20 stykker, som på utrykningslag. En av kompisene som skal gifte seg, de har da leid seg eller lånt en båt. Ikke sant? En båt på en sånn 20 fot, tenker jeg, med sånt lite styrhus foran, og så en bitteliten mast oppå det styrhuset. Og svenskene står der og synger og skåler til folk rundt og vifter med ølflaskene sine, og de kommer da kjørende inn i havna i Smögen, og det en sånn havn hvor det ligger liksom små restauranter og boder
1: så
0: og båter.
1: Så alle sitter rundt?
0: Rundt på alle kanter.
1: Ja.
0: Og så det jo gøy på sjøen når det gynger litt. Ikke sant? Så det da et par svensker på den ene siden som begynner å gynge, og så står det to på ripa på den andre siden og gynger, og så holder de på annen hver gang. Og du ser jo da at det kommer til å gå gærent ganske lang tid før det går gærent. De gynger til ene siden, går nesten ned i vannet,
1: nei.
0: Og så gynger de tilbake, og hele båten synker.
1: Å nei! Og det sånn stor båt? Det ikke en liten jolle det her?
0: Nei, det jo da en sånn 20-25 fot og plass til en 10-15 festglade svensker.
1: Den fyllangsten da, når alle må svømme i land og båten synker foran masse mennesker, det jo helt utrolig.
0: Jeg vet ikke hvordan det gikk med utrykningslaget, men det gikk bra med alle svenskene.
1: Ja, det
0: må vi jo si da, så at det en historie med tross alt lykkelig slutt. Og så har vi en radiofaglig relativt sterk overgang til neste låta vi skal spille her nå.
1: Spesielt når du påpekker det på den måten.
0: Ja, det viktig å understreke gode poenger. Det svenske ABBA og SOS.

0: Gratulerer med dagen til Elon Musk. Det var entusiastisk.
1: Det var utrolig random. Neida, vi skal jo ganske snart ha jackpotten, der du som hører på kan altså vinne 100 000 kroner. Men da må du først svare på noen spørsmål. Og det første spørsmålet du må svare på er rett og slett det som du svarer på for å melde deg på.
0: Ja, og det handler om Elon Musk, så det var ikke helt random det her. Han har bursdag i dag, blir 55 år. Jeg lurer veldig på hva han ønsker seg til bursdagen sin.
1: Absolutt, men det er ikke det vi lurer på. Vi lurer på hvilket land kommer Elon Musk fra? Hvis du vet dette svaret, hvilket land kommer Elon Musk fra, send det til oss med kodeordet JP til nummeret 1904.
0: Og du kan altså vinne 100 000 kroner, og en følelse av å være ganske rik du også.
2: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
3: En av de viktigste oppgavene i min rolle er å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
4: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
3: Og de har det også, ja.
4: Eller denne Big Beefy Gourmet Burger?
3: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
5: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
7: Det er bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og bruke min kjæ. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
8: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
9: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
10: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
11: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
12: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
13: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
15: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn!
14: Og en uheldig parkering i dag.
15: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
16: Steinsprut. Lysbilglass.
17: 0909. Husk, handle nett. Hilsen, Handelens Miljøfond.

0: God morgen, snart får du en av de aller mest sommerlige sommerlåtene jeg vet om. Men først, siden klokka 10, her P4-nyhetene med Merete Vikre.
1: Tre dager etter det kraftige jordskjelvet i Venezuela ble en 11 år gammel gutt reddet ut av ruinene i live i natt. Det opplyser myndighetene i landet der redningsarbeidet pågår for fullt med hjelp fra flere nasjoner, men nå det lite håp for de rundt 50 000 som fortsatt savnet. Minst 1430 mennesker så langt bekreftet døde. Det har nå vært både angrep og motangrep mellom USA og Iran helt siden torsdag. Etter at Iran da angrep et oljetankskip i Hormuzstredet, svarte USA med å bombe mål i Iran. Og siden har angrepene fortsatt, senest i natt, så truslene fra begge sider øker. P4s Midtøsten-korrespondent Roger Hertz sier ingen av partene likevel ser ut til å ønske en ny full krig.
2: Men uansett viser dette hvor vanskelig det vil bli for USA og Iran å enes om en fred i løpet av disse 60 dagene som de ga seg selv. Og hva vil da skje hvis de ikke blir enige? Men det som imidlertid klart at hele denne regionen nå går gjennom store endringer. I natt angrep altså Iran mål i Kuwait og Bahrain, og før eller siden vil USA trekke sine hangarskip ut av området. Og hva skal disse rike, men små golfstatene gjøre da?
1: Det spørsmålet fra Midtøsten-korrespondent Roger Hertz får vi bare avvente svar på. Tre personer siktet etter en alvorlig voldshendelse i Trondheim i går kveld. Det to mindreårige gutter og en mann i 30-årene som siktet for grov kroppsskade på en 19-åring. Han ble kjørt til sykehus med kritiske skader etter hendelsen, som politiet foreløpig ikke vil gi flere detaljer om. Politiet har i formiddag gjenopptatt søket etter 19-åringen som falt i vannet og antatt omkommet i jettegrytene på Nettland i Kvinesdal. Det ble vurdert å sende ned dykkere, men ifølge politiet strømmen i elva så sterk at det anses som foreløpig uforsvarlig, men det skal søkes med undervannsdrone. 19-åringen skal ha vært i området med flere andre i går ettermiddag, men det fortsatt uklart hva som skjedde. Det gjenstår å se hvor smart det var å spare så å si hele startelveren til Norge mot Frankrike, det sier også landslagets egne spillere. Ståle Solbakken har fått kritikk, men står fast på at det var riktig strategi å hvile nesten hele topplaget i fredagens kamp, som endte med 3-målstap.
3: Nei, det får vi se på da.
1: Sier Leo Østegård.
3: Altså, nå en viktig kamp neste, og så håper at alle frisk og rask.
1: Hvor lurt kan dette her da ha vært?
3: Det jo at du kanskje mer fit og at du har fått kvilt deg litt da. Men ja, altså, det nok en plan bak det.
4: Men vi vet at det blir en lang turnering, og vi håper å gå så langt som mulig.
1: Sier Andreas Skjeldrup.
4: Motivert som alltid, og det en drøm å få være her og representere Norge. Og vi så klar for neste runde, og for å kjøre på og komme så langt som mulig, så Arena med Elfemmekysten blir en fantastisk kamp der vi blir å gå all in og forhåpentligvis gå videre.
1: Den kampen spilles tirsdag klokken 19, reporter i USA Ida Gjellerud. Utrykningslag kan være pinlige greier det.
0: Ja, festen fortsetter her i P4s helgefrokost. Hva din villeste utrykningslag-historie, Merete?
1: Jeg har egentlig ingen veldig villig. Jeg har vært på en del utrykningslag, men har aldri tvunget bruden til å gjøre noe.
5: Og det tror jeg, Merete, fordi du ikke mann.
1: Det et poeng.

0: God søndag, klokka litt over seks nå. Veldig hyggelig at du hører på.
1: God morgen. Dette P4 helgefrokost med Ellen og Kjetil.
0: Ellen, jeg har fortsatt bilder av den der svenske båten som velter på netthinna, altså.
2: Nå har jeg beveget meg inn på internettet og så sett disse på utrykningslag som altså velter, ikke en liten jollebåt, en svær båt som alle svømmer i land og herre min hatt. Ja, det flaut, ja.
0: Det jo sånn det på utrykningslag noen ganger at ting går gærent, så nå ikke utrykningslagsesongen helt over enda. Og vi vil gjerne høre fra deg som hører på. Vi trenger morsomme historier om utrykningslag.
2: Ja, eller hva det dummeste som har skjedd på et utrykningslag? Du har vært i, send det til oss. P4 kodeordet, og nummeret det 1904. Kjetil, du jo mann. Og jeg føler at dere menn gjør mye dumt i utrykningslag. Hva på en måte det dummeste situasjonen du har vært borte i?
0: Det dummeste kan jeg ikke fortelle, men nest dummeste kan jeg fortelle.
2: Ja, nest dummeste da.
0: Nest dummeste var da en av mine beste venner skulle gifte seg. Jeg var forlover og skulle arrangere dette utrykningslaget. Og vi skulle på noen sånn tur i et juv oppe i Gudbrandsdalen, hvor han skulle fires ned i et tau. Ja. Og dette var ganske tidlig på våren, sånn i mars måned eller noe sånt nå. Vi hadde leid inn et sånt aktivitetsselskap til å fire han ned i denne fossen, men de var tydelig litt rustne og ikke hadde gjort det på en stund. Mm. Så det blir en diger knute, diger kveil på tauet. Og han ikke noe lettvekter, han kompisen min, så han hang jo da i den der fossen, mens tauet hadde strammet seg og ble hengende der i en times tid eller noe sånt nå.
2: Dere sendte kompisen ut for stup og lot han henge der i en time?
0: Ja, og vi kunne ikke gjøre noe annet, så vi satt jo bare ned og så på. Og tok en øl. Vi var litt bekymret underveis, og det gikk jo bra til slutt, men det var litt skummelt en stund.
2: Du som hører på akkurat nå, kan ikke du sende oss din dummeste utrykningslag i historie? Det gjør du med kodeordet P4 til nummeret 1904.

0: Og blir han den store helten, eller blir han en syndebukk? Resten av verden har rast mot Norge. Etter at vi snøyt dem og alle andre for en av de virkelig storkampene I VM I fotball.
1: Absolutt, det jo selvfølgelig Ståle Solbakken du snakker om. Blir han poppis eller blir han ikke etter at Haaland og Ødegaard og hele første troppen ikke spilte mot Frankrike?
0: Nei, I går så hadde han en lang pressekonferanse, dratt på seg en lei forkjølelse, stod og hostet en del og forklarte også ganske grundig hvorfor han stilte med de spillerne som han gjorde. Vi skal snart til Boston og høre om resten av verden hører på det Ståle Solbakken har å si.
2: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.
1: Vi starter I Troms og Finnmark, der blir det skiftende skydekke gjennom dagen stort sett opphold. Nordland skyt, noen regnbyger, Trøndelag og Møre og Romsdal, enkelte byger, ellers stort sett lett skyt altså. Vestlandet skiftende vær, I perioder med regn, Agder og Telemark, der blir det lett skyt og enkelte lokale byger, og det blir varmt. Varmt blir det også på Østlandet, med mye opphold og mye pent vær.
2: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.
3: Hei, hva heter du?
4: Oda.
3: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
4: Ja.
3: Dra på stranda eller dra på butikken?
4: Dra på stranda.
3: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
4: Langt basseng.
3: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
4: Gøy med venner.
3: Du ikke så dum, Oda.
4: Nei, jeg smart.
3: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
5: We are family.
6: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: Hei, vi April Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no. Aprila Bank,
1: fix and drive! Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner, inklusiv arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive!
2: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
6: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
8: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Hos Kjelsmark Kiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Kiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
10: Wow, se på den ekte vekteren der, da.
11: Oh, oh,
10: vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraet vårt.

0: 5 minutter på 10:30 nå. Riktig god søndag. Hyggelig at du hører P4s helgefrokost I dag med Ellen og jeg som heter Kjetil I studio. God morgen, Ellen.
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Og Ida Gjellerud direkte fra Boston. God morgen, Ida.
2: Ja, god morgen, god morgen. Eller god natt herfra. Den 5:30 her.
0: Det relativt tidlig på morgenen.
2: Ja, da, jeg tidlig på. Jeg skal ut og fly, så da må man opp om morgenen.
0: Ja, men du kan ikke sette deg på fly enda, for vi har et par småting som vi lurer på. Blant annet så hadde jo Ståle Solbakken en pressekonferanse I går. Vi fikk jo mye kjeft fra resten av verden etter å ha stilt med et dårligere lag mot Frankrike. Og Ståle forklarte jo veldig grundig I går igjen hvorfor han gjorde det. Skjønner resten av verden hva vi driver med, eller?
2: Ja, jeg vet ikke helt. Sånn som her I USA, når jeg snakker med amerikanere, så det jo mange som ble litt skuffet de også. De tenkte, hæ, skal vi ikke få denne superduellen med Haaland og Mbappé? Hvorfor topper de ikke laget? De vil vel vinne mot Der forsvant dekningen, eller har vi Ida med?
0: Du der, Ida? Sånn som vi mistet...
2: Jeg her.
0: Der Ida!
3: Ja. Ja, du var midt inni. Altså, de ville jo toppe laget mellom Frankrike og Mbappé.
2: Ja, det var det jeg prøvde å si før jeg mistet dekningen her. Mange hadde jo virkelig ønsket seg en sånn superduell å få se sånn, nå virkelig Norge I aksjon. Så vet jeg ikke helt om denne 7 minutters lange tiraden fra Ståle Solbakken egentlig ga noe mer forklaring overfor internasjonal presse.

0: De som følger det norske laget, nå har vi jo egentlig, vi har virkelig alt å bevise i kampen mot Elfenbenskysten. Nå må Ståle Solbakken vise verden at jo da, dette var en genistrek. Se på meg, se hvor godt det funket. Da tror jeg alle bare kan la dette her ligge og tenke, Norge, de vet hva de driver med, altså.
1: Så du, Ida, det sånn at presset på Solbakken og Norge større enn det det hadde vært hvis de hadde virkelig stilt for, mot Frankrike, eller?
0: Ja, det vil jeg si, altså. Nå altså, det har vært høye forventninger her blant både nordmenn og resten av verden til det norske laget i lang tid, men aldri så stort press som nå. Nå må vi virkelig levere. Hvis dette her ikke går, ja, da får Solbakken høre det, tror jeg. Hva var det du drev med?
2: Ida Gjellerud, som med oss direkte fra Boston. Vi fikk orden på det tekniske her, og så hørte vi at det midt på natta. Og du har jo da jobbet døgnet rundt i de siste ukene.
0: Ja, så å si.
2: Men har det bare gått på autopilot, eller har du også fått med deg noe av det som har skjedd?
0: Når du spør, så blir jeg usikker.
2: Ja, du trenger ikke å svare nå, for vi har tenkt til å finne ut av det med ei lita VM-quiz. Om noen minutter.
0: Klokka 16:30 på morgenen.
2: Bare hold deg våken, Ida.

0: Vi halvveis i fotball-VM, eller i hvert fall kommet så langt at de virkelig viktige kampene skal spilles. Nå det utslagsrunde. Og vår reporter Ida Gjellerud, du har vært med hele veien, reist på kryss og tvers, stått opp på natta, og nå med direkte fra Boston. Hva var du sa klokka var nå?
1: Den halv fem.
0: Halv fem, ja. Så vi tenkte vi skulle sjekke hvor svimmel du har vært, så vi har laget en liten quiz som heter... Hvor Ida? Vi har funnet noen lydklipp fra steder du har vært i løpet av VM så langt. Nå skal vi se om du klarer å huske hvor du har vært på ferden så langt.
1: Ja, det burde jeg jo.
0: Ja, du burde det. Du klar for første oppgave?
1: Jeg er klar.
0: Hør her.
2: Nei! Er det her du feirer?
3: Det her er det fest!
1: Det der kan jo være hvor som helst. Det har vært fest der hele tiden. Ja. Jeg vet at det i hvert fall ikke er Greensboro, der hvor landslaget bor. Der var det lite fest å få med seg. Jeg tipper det var den første kvelden i Boston, da norske supportere ladet opp.
4: Ei, da. Det var nære, men langt unna. Du var på Times Square.
1: Nei, men hør da, det har jo vært norsk fest overalt, er ikke det litt gøy da?
0: Du sa ikke at dette var en lett quiz.
1: Nei.
0: Men fordelen her er at det er som i fotball-VM, de nye kampene kommer umiddelbart, hør her.
5: You're all in Norwegian jerseys, why? Yes.
6: You know, we're really excited to be, you know, take part in the rowing chants and out for Norge.
1: Ja, det vet jeg. Det en amerikaner med kinesisk familie som jeg møtte her i parken i Boston da det var norsk gatefest. Og der var det plutselig også en gjeng som skilte seg litt ut, men de hadde alle norske drakter.
0: Det er helt riktig. 1-1 så langt. Nå siste og avgjørende.
2: Det jo noen som sier at det så harrig den roinga. Hva vil du si til det?
3: Bla, bla, bla. Det får jeg få si det jeg vil. Det var for kjempegøy.
1: Ja, bla, bla, bla. Det Ole Frøystad, mannen bak denne roinga, som har sørget for at Norge har gått viralt. Han traff jeg på båttur i New York.
4: Ja, ah, ding, ding, ding.
0: 2-1 i quizzen. Hvor Ida?
1: Jeg sier meg fornøyd med det. Den første, den synes jeg var det var en vanskelig straffe.
0: Ja, du går videre med 2-1.
1: Ja, det er godt å høre.
0: Må få en fortsatt nydelig dag i Boston, Ida.
1: Jo takk, den blir kort. Jeg fikk rett til flyplassen.
4: God tur, Ida.
1: Takk.

0: Det var vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.

0: Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner.
1: Konkurransen presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
2: Hei, Hanna!
3: Hallo!
2: Hanna Frølich Jakobs, som på vei til hytta, ikke det?
3: Det stemmer det.
4: Hanna, hvor du har hytten?
3: I Kragerø.
4: Oi, oi, oi. Hva det beste man kan gjøre i Kragerø på sommeren?
3: Kjøre båt.
4: Ja, ja, ja. Hvor fort kjører du, Hanna?
3: Nei, vi liker å teste rundt i Kragerø.
4: Ja, ja, ja. Jeg litt dårlig på å parkere den båten. Hvordan det for deg å legge til og sånn, uten å treffe stenger og diverse?
3: Nei, jeg vil si at det går ganske greit.
4: Ja, det ingen som blir sinnet hvis du kjører på brygga på en måte?
3: Nei. Nei. Det har de ikke blitt til nå i hvert fall.
4: Nei, godt å høre.
2: Så hører du når Ellen snakker om å parkere båten, at hun ikke har... At hun mangler noen sjømannskap her. Vi skal se hvordan du får lagt til her i jackpotten. Du kan altså vinne 100 000 kroner, men først så må vi ha riktig svar på inngangsspørsmålet for å dobbeltsjekke at du kvalifisert for neste runde.
3: Ja.
2: Elon Musk kommer fra...
3: Sør-Afrika.
2: Sør-Afrika. Bursdag i dag blir 55 år. Ok, vi setter i gang som vanlig med en lydoppgave først. Hør her. When you lift me up into the sky, felt like I could fly, never gonna die. Hvem hørte vi her?
3: Espen Lind.
2: Espen Lind er riktig. Hva størst i areal av Trøndelag og Nordland?
3: Trøndelag.
2: Trøndelag er riktig. Hvem det Norge møter i 16-delsfinalen i VM i fotball på tirsdag?
3: Elfenbenskysten.
2: Elfenbenskysten er riktig. Ville koalabjørner lever kun i ett land, hvilket?
3: Australia.
2: Australia er riktig. Hvilken nasjonalitet hadde naturforskeren Carl von Linné?
3: Tysk.
2: Nei, han var svensk. Hvem ga ut albumet Brothers in Arms i 1985?
3: Pass.
2: Det var det Dire Straits som gjorde. Hvem aktuell med spenningsromanen Satans seil? Segl.
3: Pass.
2: Ja, Tom Egeland. Hvor Sisimiut med sine 5485 innbyggere den nest største byen?
3: Kapp Erde.
2: Nei, det på Grønland. Hva heter kong Fredrik av Danmarks eldste datter?
3: Kapp.
2: Hun heter Isabella, og hva han som avfyrte? Der var tiden ute. Ja, vi får telle opp da hvordan dette gikk. 1, 2, 3 og 4 riktige.
3: Ja.
2: Ja, du kan juble litt for det blir fin premie på 4 rette.
3: Ja, det var ikke dumt det.
2: Nei, det var veldig bra. Og så må du ha en nydelig ferie i Kragerø.
3: Takk for det.
2: Parkere båten forsiktig.
3: Det skal jeg gjøre.
2: Ha det bra.
3: Ha det bra.
1: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.

0: God morgen, hyggelig at du hører P4s helgefrokost I dag med Ellen og jeg som heter Kjetil Og snart nyheter, Ellen Vi har tidligere I dag hørt om den gjengen med utrykningslag I Sverige som veltet en diger båt
1: Absolutt
0: Det går unna I Sverige om dagen I nyhetene får du høre om gjengen som prøvde å stjele et helikopter Dessuten en klassiker fra Nick Kershaw
2: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
3: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
4: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
5: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-tv, podcast, alt du trenger om VM. Kom igjen da, Norge!
4: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
6: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
7: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
8: Wow, se på den ekte vekteren der.
9: Ohohoi.
8: Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
9: Nei.
8: Nei, ikke heller.
7: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
10: Storebrand presenterer et helt neppå.
8: Nei.
11: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
8: Nei.
11: Ikke I kjelleren heller.
8: Nei.
11: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
8: Niks.
11: Hva med naboen da?
10: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær, I møte med livet.
12: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Ah, det mye folk.
13: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
14: Vi kort innom en god sommernyhet.
7: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
14: 2? En til deg og en til meg?
7: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
15: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
16: Ingenting.
17: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig

0: I won't let the sun go down on me snart. Joe Cocker og Jennifer Warrens her på P4, men aller først... Klokka, den 11, og du får P4-nyhetene av Merete Vikre.
1: Hetebølgen på kontinentet fortsetter. Nå melder det franske Folkehelseinstituttet at det har vært rundt 1000 flere dødsfall enn normalt under ekstrem varmeperioden der. Det gjelder registrerte dødstall fra 24. juni, og det antas at det store mørketall i tillegg. 85% av de registrerte dødsfallene gjelder personer over 65 år. Og natten som var ble den varmeste natten som noensinne har vært i Tyskland. 29,4 grader var temperaturen oppe i Kubschütz i delstaten Sachsen, opplyser den tyske værtjenesten. Fire personer har nå siktet for grov kroppsskade på en 19-åring i Trondheim i går kveld. Tre av dem pågrepet, det to mindreårige gutter og en mann i 30-årene. 19-åringen ble kjørt til sykehus med kritiske skader etter hendelsen, som politiet foreløpig ikke vil gi flere opplysninger om av hensyn til etterforskningen. Tre dager etter det kraftige jordskjelvet i Venezuela ble en 11 år gammel gutt reddet ut av ruinene i live i natt. Det opplyser myndighetene i landet der redningsarbeidet pågår for fullt med hjelp fra flere nasjoner. Men nå det lite håp for de rundt 50 000 som fortsatt savnet. Minst 1430 mennesker så langt bekreftet døde. Det gjenstår å se hvor smart det var å spare så å si hele startelveren til Norge mot Frankrike, det sier også landslagets egne spillere. Ståle Solbakken har fått ros, men også kritikk. Han står selv fast på at det var riktig strategi å hvile nesten hele topplaget i fredagens kamp, som endte med tremålstap.
2: Nei, det får vi se på da.
1: Sier Leo Østegård.
2: Altså, nå en viktig kamp neste, og så håper at alle... Frisk og rask.
1: Hvor lurt kan dette her da ha vært?
2: Det jo at du kanskje mer fit og at du har fått kvilt deg litt da. Men ja, altså, det nok en plan bak det.
3: Men vi vet at det blir en lang turnering og vi håper å gå så langt som mulig.
1: Sier Andreas Skjeldrup.
3: Motivert som alltid og det en drøm å få være her og representere Norge. Og vi så klar for neste runde og for å kjøre på og komme så langt som mulig. Så Arena med Elfemerskysten blir en fantastisk kamp der vi blir å gå all in og forhåpentligvis gå videre.
1: Og den kampen spilles tirsdag klokken 19. Reporter i USA Ida Gjellerud. Et litt spesielt tyveriforsøk i Sverige i natt. Tre menn forsøkte der å stjele et helikopter. Helikopteret sto på en tilhenger i Göteborg og mennene stjal bilen med tilhengeren, men kom ikke langt før de krasjet bilen. Da løp de inn i skogen, men kom ikke langt der heller før de ble innhentet av politiet. Så nå de satt i arrest, siktet for grovt tyveri av både helikopter og bil, og skadeverk etter å ha krasjet bilen. Så dere velger båt i stedet, Ellen og Kjetil?
0: Ja, vi skal til sjøs. Jeg har jo hatt båt i mange år, og må jo innrømme at jeg synes jo det gøy å sitte i båten og se på andre båteeiere som kommer inn og skal legge til ved brygga.
4: Ja, det skjønner jeg. Og jeg jo en av de som har kjørt mye båt, men fortsatt ikke kan kjøre båt. Altså, vi skal ned en av mine flause historier ganske snart.
0: Du sikker på at dette noe du har lyst til å dele med hele Norge på radio?
4: Det kan hende noen tar fra meg båtlappen etter dette, men vi får se da.

0: God morgen, eller god formiddag heter det vel nå. 11:07, en søndag på P4. Veldig hyggelig at du hører på.
1: God morgen, dette P4 helgefrokost med Ellen og Kjetil.
0: God morgen, Ellen.
2: God morgen. Og I år så har min mor og min far, de har skaffet seg en ny båt. Og du skulle sett ansiktet til pappa når jeg sa, oi, den kan jo jeg kjøre når jeg vil. For jeg har jo båtlappen. Og da så jeg han ble litt nervøs, og jeg skjønner godt hvorfor. Fordi jeg har en tendens til at alt ikke går etter planen. Jeg er ikke på utrykningslag i Sverige og velter båter med vilje.
0: Nei, sånn som disse svenskene vi har hørt om i dag har gjort. Men det er jo, det skjer jo alltid noe når man på sjøen da.
2: Ja da, jeg og min kusine og min to søstre, vi var altså ute og kjørte den gamle båten. Det var en sånn liten ribb. Skulle kjøre rundt øya da. Vi har hytte ute på sjøen med masse øyer og skal kjøre liksom en sånn båtrute som vi har gjort mange ganger. Og vi kjører, og det går ganske sakte liksom. Har det skikkelig hyggelig, stopp. Bader, svømmer, det ordentlig god stemning, en sånn varm sommerdag I Kragerø-skjærgården. Og så kommer vi til et skilt hvor den peker den ene veien dette skiltet, ikke sant, på havet. Og så blir vi usikre, begynner diskusjonen mens vi kjører, jeg kjører mot dette skiltet, tenker jeg. Peker den på skjæret? Eller peker den retningen vi skal kjøre?
0: Er det den veien jeg skal kjøre, eller den veien jeg absolutt ikke skal kjøre?
2: Alle ser på hverandre. 3 av 4 I båten har båtprøven, og vi usikre. 1 går for den peker retningen du skal kjøre. 2 går for, jeg lurer på om den kanskje peker på skjæret. 1 ting sikkert, vi kjører feil. Vi kjører på den ene siden, og der står vi altså plutselig opp på skjæret, må løfte motoren, og jeg må bare kaste meg ut av båten og holde. Jeg står da med skjæret også med vann til knærne. Båten klarer å flyte opp, og vi fikk opp motoren. Men vi står jo fast da. Vi kan jo ikke ta ned i motoren igjen.
0: Nei.
2: Så vi må jo I redningsaksjon. Og hvem kommer reddende? Jo da, en gjeng med 5 stykker I kajakk. Han ene I kajakk kaster altså et tau til oss og tauer oss av skjæret. Og det det flaueste jeg har vært borte I, å kjøre motorbåt, type ribb, og så bli dratt av en fyr I kajakk. Altså, han lo så mye, og jeg skammer meg den dag I dag for å ha blitt tauet med kajakk.

0: synger med I studio her også. Du traff nesten de høyeste tonene, Ellen.
1: Jeg tør ikke gjøre det en gang til.
0: Det var hårfint at ikke mikrofonen var på når det var duett med Morten Harket her. Hyggelig at du hører på P4s helgefrokost forresten. Vi skal snart på ferie. Vi jo midt I ferien nå. På ferie sammen med Lars Monsen. Da skal vi på Sunwing-senter og nudiststrand.
1: Ja, det blir ikke forferdelig det.
0: Nei, det blir nytt og overraskende. Og så skal vi sjekke hva slags vær du har I vente.
2: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.
1: Og Troms og Finnmark får skiftende skydekke gjennom dagen. Stort sett opphold, altså Nordland skyet noen regnbyger utover dagen. Trøndelag og Møre og Romsdal kan forvente enkelte byger, ellers stort sett lett skyet. Vestlandet, skiftende vær og perioder med regn, Agder og Telemark. Her blir det varmt og halvskyet enkelte lokale bryger, mens på Østlandet blir det også varmt og mye opphold og mye pent vær.
2: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming. Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
3: Skal vi grille I dag, Fredrik?
4: Ja!
3: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg forteller skipet går?
4: Der ute I år rygger han to I spann.
3: Ja, så snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da jeg klar for butikken.
5: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra I sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.
6: We are family.
7: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
9: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering I dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Steinsprut.
11: Rispilgass. 0-90-0-90.
12: Gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
13: Ja, straffe!
14: Soleklar.
13: Ja.
14: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
13: Hæ, nå?
14: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
12: Er lagt på straffemerket.
13: Shit, Erik, fort.
14: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort det der.
13: Ja, da får
14: jeg... Men ta så følg med nå.
13: Ja.
15: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
16: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
17: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
18: Det bare her å brygge på klær. Det her kan bare bruke klær på leve der på brygning, ikke? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
19: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
20: Elton!
19: Enkel elbillading som bare funker.
21: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
22: Dette
23: P4.
24: Det superstemning.
25: Musikk som gjør deg glad.
23: P4.
24: P4.

0: Hvor mange ganger har du rodd det siste døgnet?
1: Null!
0: Null roing?
1: Jeg har null roing det siste døgnet. Hva med deg, Kjøstil?
0: Nei, det hender jo når du ser folk som på TV og sånt har et rotak, at man henger seg med og ror så godt man kan.
1: Det kan hende jeg skal ro etterpå, jeg skal ut i en båt, og det kan jo hende vi blir stående fast, da må jeg jo ro.
0: Alt annet enn roing på en båt i dag vil jo overraske stort.
1: Det skal ros i radioen straks, altså.
0: Det skal det, og så skal vi ha musikk fra Britney Spears.
2: Sol ute, sol inne. Sommeren er full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
3: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
4: Det tida før og etter.
3: Mm. Stor bagasjeplass.
4: Stor frank.
3: Ja, og rekkevidden.
4: Rask lading.
3: Firehjulstrekk.
4: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
3: Til kun 412.900. Hallo.
4: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
5: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
6: Å, sikkert kjempedyrt.
5: Sikkert dritdyrt.
7: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonkall.no.
8: Jeg sier som statsministeren, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
9: Vi skal drikke til fløyta går.
10: Dere?
11: Ja?
10: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
11: Ja!
9: Ja!
12: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
13: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
14: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
13: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
15: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
16: Hurtigruta Karglass.
17: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
16: Hurtigruta Karglass.
18: Er det ikke nå?
19: Stange marinerte kyllingspyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
18: Nå?
20: Nei, men nå!
12: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
20: Det var enkelt.
12: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
1: Og folk, de ror, og det har inspirert meg til å lage en topp tre-liste. Altså topp tre punkter der hvor folk driver og ror rundt. Jeg kaller den topp tre ro, jeg.
2: Det veldig ryddig med en topp tre-liste. Da kan man liksom forholde seg til hva som best og nest best, og hva som funker aller best.
1: I hvert fall ifølge hjernen til Ellen Befring. Vi starter med tredjeplassen, og den går til verdens nordligste roing.
3: Ro!
1: Det du hører her er altså fire menn i sånn der, i parkdress som slår på en bøtte og ror 81 grader nord, altså i Polhavet.
2: Det er ikke så mange som skal til for å ro. Hvis du har en bøtte og en kompis, så er du godt i gang.
1: Så skal vi til den flaueste, og derfor får den også andreplassen. Vi drar over til Stortinget. Jeg får frysninger.
2: Ro i salen.
1: Det er så ulovlig. Det er så pappahumor. Men uansett, de rodde på Stortinget også, i det vi skal til førsteplassen på min liste da, over topp tre roøyeblikk. Og dette var jo 15 000 stykker samlet seg foran slottet på Karl Johan. Og vi skulle høre Petter Northug slå på en tromme. Problemet var bare at det var umulig å høre trommen, for vi var jo 15 000 stykker, så da var det noen andre som tok ansvar. Hører hun damen si bom, bom!
2: Bom, bom!
1: Bom, bom!
2: Har vi ikke noe tromme? Da sier vi bare bom, bom!
1: Bom, bom!
2: Jeg synes det ro-greien er helt nydelig, altså.
1: Er du klar for å ro på tirsdag, Kjetil?
2: Det skal ros på tirsdag. Og det er vel ikke siste rotakene vi tar i løpet av VM, det heller vil jeg tro.
1: Håper ikke det.

Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi. Shine bright like a diamond. Shine

0: Vet du, Ellen, hva Ståle Solbakken ble kalt da han spilte på Lillestrøm?
1: Treneren.
0: Han ble kalt Gud.
1: Hvorfor
0: på 90-tallet? Han var fantastisk god. Jeg husker at jeg vanket på Åråsen, bodde i Lillestrøm på den tiden. Gleda meg til hver søndag når det var kamp, og aller mest til å se nummer 10, Ståle Solbakken, og hele tribunen ropte på en gud, Ståle Solbakken.
1: Han var så god, altså.
0: Han var fantastisk
1: god. Hadde han hår på huet, eller?
0: Han hadde hår i begynnelsen av Lillestrøm-perioden, hvertfall, ja. Og så ble det nok mindre og mindre hår etter hvert, og så bedre og bedre spilleforståelse.
1: Ja, ja. Ståle Solbakken, han kom jo fra et område, han er jo fra et sted som heter Grue, og vi så jo også når de skulle ta ut landslaget til VM, så var de vel på den banen der hvor han har vokst opp.
0: Ja, både Ståle Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen som har vokst opp der.
1: Absolutt, absolutt. Og vi skal ha Norge rundt på 80 sekunder ganske snart her nå på P4. Og hvis du vet hvilket fylke Grue kommune ligger i, da burde du sende det inn til oss. Det gjør du ved å sende oss kodeordet P4 til nummeret 1904, og plutselig så er du med på Norge rundt på 80 sekunder.
0: Ja, det var det som var meningen med dette her, at det var derfor vi begynte å snakke om Lillestrøm på 90-tallet, for at du som hører på skal melde deg på Norge rundt på 80 sekunder.
1: Ja da, i hvilket fylke ligger Grue kommune? Kodeordet er P4, og du sender meldingen til nummeret 1904.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det er jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Ah, det mye folk.
3: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
4: Hei, hva heter du?
5: Oda.
4: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
5: Ja.
4: Dra på stranda eller dra på butikken.
5: Dra på stranda.
4: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø.
5: Langt basseng.
4: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene.
5: Gøy med venner.
4: Du er ikke så dum du, Oda.
5: Nei, jeg er smart.
4: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
6: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
7: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
6: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
7: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
6: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
8: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no. Bank, bank.
9: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
10: Hallo, Geir.
9: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
10: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
9: Mm?
10: Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
9: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
10: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
9: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
11: Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
12: Skal vi grille i dag, Fredrik?
13: Ja!
12: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg forteller skipet går?
13: Der ute i år rygger han to i spann.
12: Ja, så snipp, snapp, snute, du er ute. Sånn var det. Da er jeg klar for butikken.
14: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som er billig hos Ekstra.

0: søndag. Klokka den 12, og Merete Vikre klar med P4-nyhetene.
1: Vi inne i en historisk varmebølge i Europa nå. Etter å ha vært i snart en uke rapporteres det om stadig flere konsekvenser for innbyggerne. Ble satt varmerekord i Danmark i går med 37 grader, og i Tyskland har natten vært tidenes varmeste natt noen gang. Så i Berlin det brennhet også i dag. Europakorrespondent Johannes Moland, hvordan har dere det der nå?
2: Ja, her i Berlin bikker vi 40 grader nå i løpet av de neste timene. Hetebølger, den setter jo brutale rekorder over hele det europeiske kontinentet. Situasjonen akutt og dødelig. I Spania det meldt om over 300 dødsfall, mens Frankrike rapporterer om rundt 1000 uventet dødsfall. Og også her i Tyskland det meldt om flere titals drukningsulykker i det folk søker ly fra varmen. Industrien rammes hardt, arbeidsplasser må stenge og flere kjernekraftverk har måttet kutte produksjonen. Helsevesenet under press, og for de stakkars turisterne som har forvillet seg ut i gatene her i Berlin, så har politiet nå gjort seg populære ved å ta i bruk vannkanoner som de vanligvis spyler vekk aggressive demonstranter med for å forsiktig spreie desperate besøkende ved populære plasser som ved Brandenburger Tor.
1: Det godt, det kan tenkes kreativt, og denne hetebølgen skal binke litt fra tirsdag, men det varslet at det kommer flere senere. I Venezuela har minst 1430 mennesker nå bekreftet døde i jordskjelvet, men over 50 000 fortsatt savnet ifølge FN. Redningsarbeidet pågår for fullt, og det visse lyspunkter, som at en 11-åring i natt ble reddet ut av ruinene 3 dager etter skjelvet. Politiet har gjenopptatt søket etter 19-åringen som falt i vannet og antatt omkommet i jettegrytene på Nettland i Kvinesdal. Det ble vurdert å sende ned dykkere, men ifølge politiet strømmen i elva så sterk at det anses som foreløpig uforsvarlig, men det skal søkes med undervannsdrone. 19-åringen skal ha vært i området med flere andre i går ettermiddag, men fortsatt det uklart hva som skjedde. E39 stengt i begge retninger ved Fosselandstunnelen i Flekkefjord etter en frontkollisjon. 2 personer sendt til sykehus, men ifølge politiet framstår de ikke alvorlig skadd. Bilberger på vei og antas å være på stedet nå etter 12, så inntil videre står trafikken i begge retninger. Ja, vi var innom hos vår korrespondent i Tyskland tidligere nyhetene, og i den heten vi hørte om der har norske Kasper Stornes nettopp tatt EM-gull i Ironman. 29-åringen fra Laksevåg var allerede verdensmester i det som omtales som verdens tøffeste utholdenhetsprøve, og i EM nå ble det på til dobbelt norsk med sølv til Gustav Idén. Triathlonen består den av 3,8 kilometer svømming, 180 kilometer sykling og 42,2 kilometer løping, ble kortet litt ned på grunn av hetebølgen. Det ikke like kvelende i det landet vi skal rundt i nå.
0: Nei, det mer behagelig konkurranse også. Norge rundt på 80 sekunder. Du kan sløve i skyggen og være med på morsom konkurranse på radioen.
3: Ja da, meld deg på ved å svare på spørsmålet. I hvilket fylke ligger Grue kommune? Vet du dette? Send det til oss på en sms med kodeord P4 til nummer 1904.

0: Elton John, yeah, yeah, yeah, på P4. God søndag. Nå skal vi reise Norge rundt på 80 sekunder.
1: Konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
2: Norge rundt på 80 sekunder med Ellie og Kjetil.
0: Og først skal vi ut i skogen, for der finner vi første deltaker som heter Odin Am. Hei og god søndag, Odin.
3: God dag, god søndag.
4: Kan ikke du fortelle hva du gjør akkurat nå, Odin?
3: Du, nå jeg jo min kjæreste Guro her. Vi har vært på telttur i ved Aurevann i Østmarka, eller Lilomarka.
4: Ja, ja.
3: Så nå sitter vi her i sola og venter på bade, egentlig.
4: Å, det varmt i skogen i dag, eller?
3: Åh, det så varmt og godt.
4: Hvor svett er du i panna, Odin?
3: I panna, greier, ryggen er det verre med, altså.
0: Hvor mange byggestikk har du fått?
3: Ja, det utallige.
4: Ja, ja. Må hoppe i sjøen nå.
3: Ja, det på tiden nå.
0: Vi må bare vente 80 sekunder først, for vi klare med første runde med spørsmål her. Og aller først så lurer vi på, i hvilken by kommer avisen Nordlys ut?
3: Tromsø.
0: Tromsø er riktig. Hvilken kommune i Finnmark finner vi en samling på minst 6000 helleristninger og hellemalerier?
3: Alta.
0: Det i Alta. Har Alta over 20000 innbyggere?
3: Nei.
0: Jo, så vidt det Og i hvilket fylke ligger bygda Reinli?
3: Trøndelag.
0: Det i Innlandet. Hvilken flyplass den nest største på Østlandet etter Gardermoen?
3: Det Torp.
0: Det Torp, helt riktig. Hva slags fangstmann avbildet i byvåpenet til Sandefjord?
3: Val.
0: Det en valfanger. I hvilken by i Finnmark ligger på Kvaløya?
3: Pass.
0: Hammerfest. Ved hvilken fjord ligger Kirkenes?
3: Pass.
0: Det Varangerfjorden. Ved hvilken stor og bred fjord ligger både Stavanger og Sandnes?
3: Pass.
0: Boknafjorden. Norges vestligste by ligger naturlig nok i Vestland og heter... Heter Flore. I hvilket fylke ligger Rørvik?
3: Trøndelag.
0: Ja, det helt riktig. Hva heter den egyptiske storbyen ved Middelhavet, som blant annet kjent for sitt bibliotek, tegnet av arkitektkontoret Snøhetta?
3: Kairo.
0: Alexandria. Og hvilken by ligger der elven Tis? Der tiden ute.
4: Ja, det gikk unna.
0: Nei, gikk unna.
4: De gjorde det, altså. Odin ble mange spørsmål, men kanskje ikke fullt like mange riktige svar. Det ble 5 riktige på deg i dag.
3: Ok, ja, vi får bare ta det. Ja,
4: men bra. Det kan holde.
3: Det kan hende.
4: Ja, det kan
3: hende.
4: Ja, ja, ja.
0: Og nå må du bare ta løpefart og kaste deg ut i vannet.
3: Ja, jeg trenger det. Blir det hett i topplokka.
0: Kjølt deg det litt. Ha en fortsatt nydelig dag i skogen.
3: Takk for det.
4: Ha det godt.
0: Ha det, takk skal du ha. Ha det bra.

0: søndag. Vi reiser Norge rundt på 80 sekunder her på P4, og synes det veldig hyggelig at du vil være med på turen.
1: Absolutt, og det varmt på Skarsnes i dag, fordi i hvert fall hvis du skal være i skogen, Heidi måtte snu og dra hjem igjen for å være med her og konkurrere litt. For det ble for varmt i skjeven. Vi skal høre mer om det straks.
0: Dessuten skal vi gjøre som landslaget gjør, som rent musikalsk i hvert fall. Vi skal til Texas.
2: Dere?
3: Ja?
2: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i år,
3: ja?
4: Ja!
5: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
6: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
7: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
8: Steinsprut og ruteskift. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Dette P4.
14: P4.
15: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
13: P4.
16: P4.
17: Lyden av

0: konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Ellie og Kjetil.
2: Og så langt denne søndagen så det Odin som på telturen og som leder. Han svarte på 5 spørsmål. Neste deltaker finner vi på Skarnes. Hun heter Heidi Brenna. Hei Heidi.
3: Hei.
4: Heidi, du har vært på tur i skogen i dag, skjønner jeg?
3: Ja, jeg prøvde meg på noen turorienteringsposter, men det ble litt i varmeste laget.
4: Hvor varmt ble det i toppen her?
3: Nå viser gradestokken her 28 grader.
4: Uff.
3: Ja.
4: Hva gjør man da når man og henter poster i skogen og finner ut at nei, her må jeg egentlig kjøle meg ned?
3: Nei, da drar man hjem, pakker badebaggen, ordner matpakket og skal reise og bade så fort som mulig.
4: Ja. Skal bare svare på noen spørsmål først, Elsie?
3: Ja.
2: Vi klare, og første spørsmål hvilken elv går Elvseter bru over?
3: Nidelva.
2: Nidelva riktig. Hva heter strøk i Oslo mellom Tøyen, Ensjø, Vålerenga og Galgeberg?
3: Grønland.
2: Det Kampen. En som gjerne forbindes med Kampen Torbjørn Egner. Hva heter hun strenge tanta i Kardemommeby?
3: Tante Sofie.
2: Hun heter Sofie. I hvilken tv-serie som gikk gjennom mellom 2019 og 2023 spilte Tobias Santelmann rollen som Henrik Kranz?
3: Herregud, pass, jeg husker ikke navnet.
2: Exit. Hvilken norsk konge har blitt spilt som kronprins både av Tobias Santelmann og Anders Båsmo?
3: Kong Olav.
2: Kong Olav riktig. Hva het moren til Kong Olav?
3: Martha.
2: Nei, rett, Maud. Hvor hun begravet?
3: Akershus
2: festning er helt riktig. Ved innseilingen til hvilken by ligger Fredriksholm festning?
3: Halden.
2: Det Kristiansand. Hvilken divisjon spiller Start i?
3: Andre.
2: Spiller i Eliteserien. I hvilket fylke ligger Bossekopp?
3: Finnmark.
2: Det ligger i Finnmark. I hvilket norsk dalføre ligger stedet Bromma?
3: Hallingdal.
2: Det i Hallingdalen. Hva er Hallingskarvets høyeste punkt over 2000 meter?
3: Nei,
2: helt riktig. Det 1933 meter.
4: Og den fikk du altså rett inn på tampen der, Heidi. For å ta ledelsen så måtte du altså svare på mer enn 5 spørsmål, og du svarte på 7.
2: Oi!
3: Det var bra. Okay.
4: Ja, det var
2: veldig bra. Så må du ha en fortsatt fin søndag og en riktig god tur på stranda.
3: Takk for det.
2: Ha det bra.
3: Ha det.
2: Eller bye bye, som en synk ville sagt.
3: Ja.

0: God søndag, hyggelig at du hører på P4. Snart så blir det mer musikk fra et band som har fått ansvaret for pauseunderholdningen på selveste VM-finalen.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg vet ikke om de skal spille selv, eller om de får noen andre til å gjøre jobben for seg.
1: Jeg vet at de får noen andre til å gjøre jobben for seg, men kanskje de også dukker opp på scenen, det vet vi ikke.
0: Ja, for de har jo nok låter og er populære nok til at de også kunne spille selv.
1: Ja, men de er litt populære de som skal på scenen, og det er Shakira, Madonna og BTS.
0: Du får uansett høre gutta som står bak om bare noen minutter her på P4.
1: Ja da, og det andre du får, det er en fyr som akkurat nå går tur på Kvaløya. Han heter Stian og er den siste deltakeren i Norge rundt på 80 sekunder.
2: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skulle...
4: 3 for 2 på spesialpølser.
3: Toppa med
4: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Det er nå vi skulle, vet du.
5: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri den ferja.
3: Nei du, Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
6: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
7: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
8: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
7: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
9: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer det jo enda et tilbud. Det er helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Tjaa.

Det var Vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: Olsen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Ellen og Kjetil.
2: Nå det klart for finale. Det Heidi fra Skarne som leder. Hun svarte på 7 spørsmål. Det betyr at dagens siste deltaker må svare på 8. Og han finner vi et stykke nord i landet vårt. Hei, Stian.
3: Hallo, hallo.
2: Stian Mosli, hvor i verden du?
3: Jeg I Vaksjon på Kvaløya.
4: Oh, ja, ja, ja. Og i det siste tiden, Stian, så har det vært snakket mye om at det har vært hetebølge på Østlandet, og så videre, og så videre. Hvordan temperaturen nordpå?
3: Ja, i dag det ganske bra. Det kanskje 5 grader.
4: Ja, hvor varmt blir det før du synes det for varmt, Stian?
3: Åh, kanskje 20.
4: Rundt 20.
3: Nei, 25.
4: Er det 20 grader, da orker jeg ikke.
3: Nei, da.
2: Vi snuser på rundt 30 her i dag, så det greit å holde seg hjemme en liten stund til.
3: Ja.
2: Vi har noen spørsmål til deg, da.
3: Ja.
2: Her må du svare kjapt, for de som har vært med tidligere i dag har vært ganske skarpe. Aller først slurer vi på, i hvilket fylke ligger Lierne nasjonalpark?
3: Lierne. Finland.
2: Ligger i Trøndelag. Bor du over 20 000 i Steinkjær kommune?
3: Ja.
2: Ja, det gjør det. Hvilken bykommune kommer man til om man tar brua fra Karmøy over Karmsundet?
3: Stavanger.
2: Nei, da kommer du til Haugesund. Hvilket fylke har flest innbyggere?
3: Akershus.
2: Akershus helt riktig. Hva heter forskningsbasen som ligger cirka på Sydpolen, oppkalt blant annet etter en nordmann?
3: Troll.
2: Nei, det Amundsen skottstasjon. I hvilken by i Møre og Romsdal det særpregede hotellet Seile blitt et landemerke?
3: Ålesund.
2: Nei, det i Molde. Hvilket blomstrende tilnavn brukes gjerne om Molde?
3: Rosenes by.
2: Ja, kalles Rosenes by. Hva heter stedet i Hardanger hvor vi finner Norges eneste baroni?
3: Geiranger.
2: Det Rosendal. I hvilken norsk by ligger slottet Oscarshall?
3: Oscarshall, det ligger i Oslo.
2: Det ligger i Oslo. Hvilket Oslos høyeste hotell?
3: Oslo Plaza.
2: Oslo Plaza helt riktig. Hvor står det?
4: Gikk den, altså. Du måtte svare på 8 spørsmål, Stian, for å vinne ja. Norge rundt på 80 sekunder. Og det ble med 5 i dag, men det ikke dumt det, altså.
3: Neida.
4: Neida. Og så må du nyte finværet i nordpå resten av dagen.
3: Jeg skal gjøre det.
2: Ha det bra.
3: Ha det.
2: Og gratulerer til Heidi. Heidi Brenna fra Skarnes, som var på tur i skogen, men som måtte snu for det ble så varmt at hun dro for å bade i stedet.
4: Jeg tipper hun ute i sjøen nå, men hun har i hvert fall vunnet.
2: Vi har hun. Gratulerer.
0: Gratulerer. Du vinner 10 000 spennpoeng og en premium Glans Plus bilvask fra Uno X.

0: søndag. Hyggelig at du hører på P4 i dag med Ellen Befring og jeg som heter Kjetil Huggen i studio.
1: Og jeg har funnet en ny badeskrekk, og det er rett og slett hvis jeg og tre venner er ute i vannet, og så kommer avisen bort for å intervjue meg, og hva tror du de sier til meg for at jeg tenker sånn, å, dette er forferdelig?
0: Ja, vi tror at de sier bare unnskyld, jeg kom fra avisen, og jeg stiller deg et spørsmål.
1: Neida, Nettavisen fant altså, det er en video til Nettavisen nå, hvor de går bort og snakker med tre gutter som sitter i vannet i Oslofjorden, og så sier de, hei, visste dere at dere sitter i bæsj?
0: Nei, er så ekkelt.
1: Og så viser det seg at det har vært noe kloakkslipp, og de gutta er sånn, hei, hva mener du? Altså, tenk så forferdelig at du bader, for først er det sånn, å, vi bader og koser deg, ser ut som de koser deg, og så plutselig får de høre at liksom, det er kloakk i vannet, og de blir sånn, nei, æsj, æsj, æsj. Ah. Og da har du et kamera opp i ansiktet, det er min nye skrekk.
0: Kanskje gemt å snakke med noen som står med bena på stranden,
1: ja,
0: før de er på vei ut og advarer, hei, kanskje du ikke skal gå ut.
1: I stedet for å ta de som allerede er ute i det.
0: Moralen er vel, sjekk badevannet hvis du er i tvil.
1: Absolutt.
0: Og ikke snakk med noen
1: fra
0: Nettavisen. Hvis de kommer og spør. Men fortsett å høre på P4. Helgefrokost ferdig for i dag. Snart kommer Silje Stang og holder deg med selskap i noen timer fremover.
1: Ja, ha en nydelig søndag videre.
0: Ha en nydelig søndag.

0: se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i. Hæ? Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer? Og sånn skilt og fasade og vindusutstilling, prislapper og denne nye kaffemaskinen der. Og de kopperne og køsystem. Aner du det?
1: Nei.
0: Ikke heller.
2: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
3: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
4: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
8: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere.
10: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
8: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
13: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
12: Og en uheldig parkering i dag.
13: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
14: Dette er lyden av Norge. P4.

0: God søndag, klokka den 13, og du får P4-nyhetene av Merete Vikre.
1: Rundt 69 000 mennesker nå meldt savnet etter jordskjelvet I Venezuela. Det melder nyhetsbyrået AP. Tidligere var tallet anslått til 50 000. 1430 personer så langt bekreftet døde. Hjelpeorganisasjoner mener mulighetene til å finne flere I live I ruinene nå små, ettersom det sjelden skjer etter 72 timer. Men I natt ble en 11-åring funnet I livet, og letearbeidet pågår for fullt. Herøya Industripark I Porsgrunn melder at det oppstått en uønsket hendelse. Det redningsstaben som skriver det I en pressemelding nå I ettermiddag. Der står det ikke noe om hva, men det skal dreie seg om en brann ifølge NRK. Lokale nødetater varslet. Etter at den europeiske hetebølgen har vart I snart en uke, så rapporteres det om stadig flere konsekvenser for innbyggerne. I Tyskland var det tidenes varmeste natt I natt, og vår Europakorrespondent Johannes Moland, som I Berlin, sier det bikker 40 grader der nå I ettermiddag.
2: Hetebølgen den setter jo brutale rekorder over hele det europeiske kontinentet. Situasjonen akutt og dødelig. I Spania det meldt om over 300 dødsfall, mens Frankrike rapporterer om rundt 1000 uventet dødsfall, og også her I Tyskland det meldt om flere titals drukningsulykker I det folk søker ly fra varmen. Industrien rammes hardt, arbeidsplasser må stenge, og flere kjernekraftverk har måttet kutte produksjonen. Helsevesenet under press, og for de stakkars turisterne som har forvillet seg ut I gatene her I Berlin, så har politiet nå gjort seg populære ved å ta I bruk vannkanoner, som de vanligvis spyler vekk aggressive demonstranter med, for å forsiktig spreie desperate besøkende ved populære plasser som ved Brandenburger Tor.
1: Fortalte Europakorrespondent I Tyskland Johannes Moland. Denne hetebølgen skal minke litt fra tirsdag, men det varslet at det kommer flere senere. Nå mange nordmenn litt slitne, særlig de som I USA. Flere tusen norske supportere har reist over dammen for å følge Norge I VM, og mange har fått med seg både to og tre kamper I gruppespillet, I tillegg til all roing, synging og festing.
3: Vår P4 lov til å spørre om dere slitne I dag.
4: Ja, vi slitne.
5: Ja, veldig. Det var tung dag I dag.
3: Det har jo vært en lang uke allerede. Har dere det fortsatt I dere å gønne på?
5: Ja, men jeg trenger noen taktiske dager for å ligge litt ned på. I dag blir det litt rolig på en liten, eller være litt turist, og se til Texas I morgen med litt barbecue og rodeo. Og Norge da, selvfølgelig.
6: Det et tredje kampen, og vi drar hjem I dag, så nå det bra.
3: Det kjipt da å reise hjem nå, på en måte?
6: Det vart å dra hjem og se med gutta nå, sette seg på torget I regnværet 12 grader, og herfra vi ser vi å sitte I 36 grader I Dallas og se kampen.
3: Svettig,
7: ja. Det blir kjempevarmt, men ja, vi gleder oss.
1: 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten spilles I overmorgen, reporter I USA Ida Gjellerud. Det var siste nytt, nå det Silje som tar oss videre ut I søndagen.
8: Du hører P4 på søndag med Silje Stang.

0: God søndags ettermiddag. Håper du har en fin helg så langt. Kanskje trenger du en liten pause fra fotball-VM. Ingen av Norges kamper i dag i hvert fall. Kanskje trenger du en pause fra sola. Kom inn og kjøl deg ned litt. Eller kanskje du trenger en pause eller ly mer fra regn og vind. Uansett så vår filmanmelder som vanlig på vei. Skal vi en tur på kino om litt og møte kusinen til Supermann i dag faktisk.
1: Det beste med søndagen solen, det gresset, parken og pizza.
2: Man bare kan slappne av, ta det rolig den dagen, koble av og sen lade batterierna til en helt ny veke.
3: Det å sove lenge. Det dagen vi gjør det på.
4: Spise dritt mat for at du fyller
5: kuk. God helg!
4: God helg!

0: Filmanmelder Einar Årvik er her. Vi skal snart en tur på kino. Hvem trenger ikke en liten fotballpause, eller hva, Einar?
1: Åh, eller ja, gjør vi det egentlig?
0: Ja, gjør vi egentlig det?
1: Jeg er på sånn filmpause igjen og ser fotball, så det er veldig deilig. Ja.
0: Vi skal se kusinen til Superman, etter hva jeg skjønner.
1: Ja, vi skal det, og vi skal en tur faktisk opp i verdensrommet i et veldig Star Wars-lignende landskap.
2: Hva er det folk butser på her, da?
3: Nei, nummer 8, de kan på, har ikke smurt seg med solkrem.
2: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
3: De kan på!
2: Boots!
4: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
5: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
6: Martin? Nå kan du hende at vi vinner VM.
7: Vi skal vinne VM.
6: Vi skal vinne VM, ja.
8: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
7: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
9: Bare som Måre.
10: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedriften mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkebank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
3: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk. Eller sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
2: Det er nå vi skulle det, vet du.
4: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
5: En av de viktigste oppgavene i min rolle er å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
6: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
5: Og de har det også, ja.
6: Er det denne Big Beefy Gourmet Burger?
5: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
7: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter er heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det er 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Dette er P4.
10: Det er når du kjører bil og diverse.
11: Man blir liksom i godt humør av det.
12: P4.

0: verdensrommet hvor alkoholen funker, for det gjør den ikke på jorda da. Alkoholen sånn kryptonitt light, hun har mye demoner I bagasjen, men så kaster hun seg med da, på å kjøre I det en ond, sånn intergalaktisk jævel av en fyr, driver og kidnapper unge jenter for å skape, sette barn på dem og skape en ny verden. Og når dette her høres litt sånn dystert og mørkt ut med alkohol og kidnapping og trafficking og sånn, så det egentlig ikke det. Det ganske lyst og godt humør og barnevennlig opplegg, faktisk.
1: My cousin and I have very different ideas. About what it means to be a hero. He sees the good in everyone. And I see the truth.
0: Å se Supergirl som å se en middelmådig Marvel-film fra sånn, ja, 2017, kanskje. Det ingenting som ikke andre filmer har gjort bedre. Det ikke artige figurer. Det det der, vet du, det kjedelige, uoversiktlige slåsskampene med sånn popmusikk I bakgrunnen. Det trodde jeg vi ble ferdig med sånn før koronaen omtrent. Jeg ganske lei. Historien kjedelig fortalt, og jeg tilgir heller ikke helt at min gamle tegneseriefavoritt Lobo, som dritkul fyr fra 90-tallet, han kommer inn I Jason Momoas skikkelse og har blitt litt tannløs og kjedelig. Så det enkelte gyllene øyeblikk som gjør at det ikke fullstendig slakt dette her. Mye jenter som kicker ass og bra stemning. Som generelt av og til litt sånn bra følelse, men som helhet og som superheltfilm I 2026 så holder det dessverre ikke helt mål.
2: Hva blir terningkastet ditt da?
0: Nei, jeg skal være litt grei, siden det tross alt sommer. Det gjelder andre regler, og da slapper man litt mer av å ha lavere skuldre og godta kanskje mer. Det betyr at Supergirl, det får en treer fra meg på terningen.
1: Okay, this does not look like this is gonna end well. For you guys.

0: Kelly Clarkson på P4. Håper du har en fin søndags ettermiddag. Vi har høydepunkter fra P4-uken, og siden vi nå skal til Kurt Nilsen. Han har jo forelsket seg helt i bobiler, og radiofrokostens Øystein var på besøk i bobilen hans litt tidligere.
1: Det lyden av varmeapparatet til Kurt Nilsen, fordi han må bruke det nå på forsommeren, for foreløpig det ikke så varmt utenfor bobilen din her i Lier, Kurt, at det det ikke helt sommer ennå her nå.
2: Nei, det det ikke. Det mangler litt på gradestokken.
1: Ja. Nå sitter vi inne i bobilen din, som har blitt din nye hellige gral. Du ble frelst i fjor sommer.
2: Ja, jeg ble det. Jeg synes det, jeg skal reise Østlandet, Vestlandet hele tiden, fordi at vi har landsted der og sånne ting. Så da, ja, hvordan kan jeg komme frem på en koselig måte? Ja. Dette den koselige måten. Ta med småen og konemor, og bare egentlig reise av gårde. Ha vann, ha et kjøleskap, må de på do, det går bra. Altså, alle sånne ting som det der, det gjorde mitt liv veldig mye enklere.
1: Og til og med da du skulle på bryllupsreise for kort tid siden, så hvilket framkomstmiddel var det du valgte deg da?
2: Nei, da ble det bobiler. det er rart, altså, det skulle jo vært Maldiven og ikke måte på, men vi har jo vært der en gang, så da får vi ta det litt enklere kår da. Så det ble bobil, og det funker som kule det.
1: For her sitter vi i, altså jeg tenkte jo at når superstjerna Kurt Nilsen skal kjøpe seg en bobil, da blir det altså en sånn highliner, 12 meters, kjempesvær, luksuriøs bobil. Ja. Men med alle respekt, Kurt, dette er jo en helt sånn standard bobil, eller?
2: Egentlig ganske standard. Det er litt høyere i klasse enn standard. Men det er ikke mye. Nei. Det er sånn, hva er det, fargen på treverket som gjør det litt mer, that's it. Utover det så er det en helt enkel standard. Vi trenger ikke noe fancy shit.
1: Hva, det er en Fiat dette her. Hva slags bobil er det?
2: Det er en Benimar Mileo 263 heter det.
1: Fiat Benimar?
2: Nei, det er bare rattet du ser at det står Fiat på.
1: Så, du får bytte rattet der.
2: Ja, jeg må det. Få noe skikkelig greier da.

0: av mektige mennesker med elbil. Med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere. Med en egen agenda. Å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil. De hjelper sine egne med enkel lading, masse fordeler både i hverdag og ferie. Og for å bli med må man gjennom et ritual. Som basically bare er å melde seg inn i elbilforeningen på elbil.no.
1: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
2: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
3: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren billig hos Kiwi.
5: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i, hæ? Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer, og sånn skilt av fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, hæ? Og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
6: Nei.
5: Ikke jeg heller.
7: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
8: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
10: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da!
11: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
13: Og klesbutikker.
11: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
10: Og urmakere.
14: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
11: Og selvfølgelig bilforhandlere.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
16: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos

0: Vi fortsetter med høydepunkter fra P4-uken, og vi har jo gått i gang med festivalsesongen. Norges største musikkfestival er jo akkurat ferdig. Tons og Brokk hadde riktig nok litt uflaks i år da, med både avlysninger av artister og strømbrudd og vannmangel, men ellers så tror jeg folk var fornøyd. Vi har vært en tur ute vi for å få gode festivalminner.
1: Nei, det må være Swedish House Mafia i Madrid. Det var en helt sinnssyk opplevelse, rett og slett. Første gangen jeg så det live, som jeg har hørt på siden jeg var veldig, veldig ung. Så det var mye å glede seg over det, rett og slett.
2: Drar du ofte på festivaler?
1: Ja, men ikke i år. Så i år blir det jobb i stedet for.
2: Men det ingenting som har toppet Swedish House Mafia, altså?
1: Ikke enda.
3: Beste festivalen mine. I Sverige så jeg Metallica live. Det var kult. Fullboket stadion, glade mennesker, noe godt å drikke, fint vær.
2: Er du ofte på festivaler?
3: Ikke så veldig mye, men kanskje en gang i år eller noe sånt.
2: Hva må til for å toppe Metallica?
3: Rammstein, kanskje?
2: Hva ditt beste minne fra en festival?
4: Festival, jeg tror det må være Starnsfestivalen, der det var mye gode artister. Jeg tror det var Elton John akkurat det året der som kom. Det hadde veldig bra konsert, også Ellie Goulding. Det var før alle DJ'ene ble inn da. Så jeg tror det var en ekstra spesiell konsert. De årene etterpå så var jeg, ja, det var mer en liten nedtur, tenker jeg.
2: Er du ofte på festivaler?
4: Jeg var det før, men nå har det blitt så veldig stappfullt. Altså, de tror det har blitt slik at det prøver å få flere folk inn. På mindre plass, selvfølgelig skal de tjene penger, men det går litt utover opplevelsen, tenker jeg.

0: Snart nyheter på P4. Etter det fortsetter vi med høydepunkter fra P4-uken, og da skal vi blant annet høre om første sommerjobber.
1: Du kan spørre, når du tjente penger om sommeren, sparte du det, eller hva brukte du pengene dine på, liksom?
2: Jeg sparte alle pengene, og så kjøpte jeg en armbrøst.
1: Er det sant,
2: ja?
3: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager. Og klesbutikker.
6: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
4: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen Silaen 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD Silaen 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din Silaen 7 på BYD.no.
8: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
9: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
8: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
10: Med oss har vi Oda.
11: Ja, hei.
10: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
11: Ja, så det ble jo litt hiv og slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
10: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp er litt presenteres av IF, som hjelper mye.
12: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi er en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
13: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
14: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
15: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
14: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
15: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
14: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
16: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Er du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Klokken er 14, her er P4-nyhetene. I Frankrike skal 11 personer være døde etter en småflystyrt ved byen Nancy. Ifølge franske medier var det fallskjermhoppere ombord, 5 instruktører, 5 elever og 1 pilot. Flystyrten skal ha skjedd i nærheten av et hus. Årsaken til ulykken er ikke kjent. Rundt 69 000 mennesker nå meldt savnet etter jordskjelvet i Venezuela, det melder nyhetsbyrået AP. Tidligere har tallet vært anslått til 50 000. Så langt 1430 personer bekreftet døde. I Sverige flere personer sendt til sykehus etter lynnedslag i Tosselilla sommerland sør i Sverige. En kvinne i 40-årene skal være alvorlig skadd. I tillegg 4 andre voksne og 5 barn sendt til behandling med mer uvisst skadeomfang. Lynet skal ha slått ned flere ganger i det som hovedsakelig et badeland. Mer vær. Den europeiske hetebølgen har vart i snart en uke. I Tyskland var det tidenes varmeste natt i natt, så vår europakorrespondent Johannes Moland, som i Berlin, sier det bikker 40 grader der nå i ettermiddag.
1: Hetebølgen den setter jo brutale rekorder over hele det europeiske kontinentet. Situasjonen akutt og dødelig. I Spania det meldt om over 300 dødsfall, mens Frankrike rapporterer om rundt 1000 uventet dødsfall. Og også her i Tyskland det meldt om flere titals drukningsulykker i det folk søker ly fra varmen. Industrien rammes hardt, arbeidsplasser må stenge og flere kjernekraftverk har måttet kutte produksjonen. Helsevesenet under press, og for de stakkars turisterne som har forvillet seg ut i gatene her i Berlin, så har politiet nå gjort seg populære ved å ta i bruk vannkanoner som de vanligvis spyler vekk aggressive demonstranter med for å forsiktig spreie desperate besøkende ved populære plasser som ved Brandenburger Tor.
0: Fortalte vår korrespondent i Berlin, Johannes Moland, og hetebølgen den skal minke litt fra tirsdag, men det varslet at det kommer flere senere i sommer. Det varmt i USA også, og der det nå mange slitne nordmenn, for av de flere tusen norske supporterne som har reist over for å følge Norge i VM, har mange fått med seg både 2 og 3 kamper i gruppespillet, og det i tillegg til mange andre arrangementer med roing, synging og festing.
2: Får P4 lov til å spørre om dere slitne i dag?
3: Ja, vi slitne.
4: Ja, veldig. Det var tung dag i dag.
2: Det har jo vært en lang uke allerede. Har dere det fortsatt i dere å gønne på?
4: Ja, men jeg trenger noen taktiske dager for å ligge litt nedpå. I dag blir det litt rolig på en liten, eller være litt turist og se til Texas i morgen med litt barbecue og rodeo. Og Norge da, selvfølgelig.
5: Det et tredje kampen, og vi drar hjem i dag, så nå det bra.
2: Det kjipt da å reise hjem nå på en måte?
5: Det var artig å dra hjem og se med guttene nå. Satt seg på torget i regnværet 12 grader. Høyfra vi ser vi å sitte i 36 grader i Dallas og se kampen.
2: Svettig.
6: Det blir kjempevarmt, men ja, vi gleder oss.
0: 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten i Dallas spilles i overmorgen. Reporter i USA, Ida Gjellerud. Det var P4-nyhetene ved Merete Vikren. Nå får vi en time til i selskap med Silje før sport og musikk overtar.
7: Du hører P4 på søndag med Silje Stang.

0: is how bad I need you.
1: God søndags ettermiddag. Vi har høydepunkter fra P4-uken, og nå skal vi til Herman Flesvig og Mikkel Niva. De skal nemlig ut på oppdrag i Europa igjen i sommer. Dette reiseprogrammet som jo ble en kjempesuksess på NRK. Sesong 2 får premiere 16. juli. Kommer tilbake til programmet når det nærmer seg, men kollega Inger Dale møtte dem og spurte dem om den aller første sommerjobben de hadde.
2: Altså, jeg har jobbet så lenge jeg kunne jobbe, liksom. Det er jo sånn der, jeg følte at det er ikke noe sånn, det er nesten lovfest at du fra du er 13, du kan ikke jobbe noe tidligere enn det, men fra 13 kan du begynne å jobbe. Og fra den første dag så jobbet jeg, alle kompisene mine solgte VG. Gikk rundt på en rute og solgte VG på døra og sånn, mens det, jeg var opptatt, altså, jeg endte opp med å selge Dagblad. Og det var kjipt, ass. For det var sånn, det var ingen som ville ha Dagblad, liksom. Jeg gikk rundt en sånn sekk med Dagblad og liksom skulle selge, og jeg solgte jo ikke en pøkk, liksom.
3: Var det provisjon?
2: Ja, ja. Så per avis du selger, liksom. Så det endte ofte opp med at jeg fikk mamma til å kjøpe liksom 10 Dagblad, da. Så jeg fikk noe penger også, liksom.
4: Men hvordan funket den jobben, altså? Hvor gikk du den?
2: Jeg fikk en rute rundt i Sarpsborg der, da. Gå disse gatene her og ring på alle dørene og spør om folk skal, hei, hei, vil du ha Dagblad på søndagsmorgen, liksom. Og så gikk jeg rundt og solgte greier. Jeg fikk landet et par gode avtaler i løpet av sommeren, faktisk, som var å liksom, da lå det en tier i postkassa, slapp å ringe på, hvor jeg bare kunne liksom legge ned det og sånn, så jeg hukket meg opp med noen gode deals der. Det var en gammel dame blant annet som hadde mye kløft. Det synes jeg, husker jeg var litt spesielt.
3: Ja, men flott.
2: Men altså, herregud, ja, ja.
3: Men flott.
2: Ja, ja. Og vi kjøpte avis, så det er noe riktig utydeligvis jeg også, da.
4: Herman, hva var din første sommerjobb, og hvis du ser nå tilbake, hva synes du om innsatsen din?
5: Jeg tror på en måte at jeg har jobbet en del gratis. Jeg tror jeg driter meg ut litt der. Men jeg hadde vel sånn, første sånn organiserte jobb. Det var at jeg husker ikke hva det var engang, men jeg delte ut noe gratis kattemat i Karl Johan en sommer. Og gikk rundt med noen sånn maskottgreier, med noen sånn stor, og delte ut gratis. Det var ganske behagelig jobb, da, for jeg trengte ikke å...
2: Du har så rart hodet, Herman, at du kan si sånn, jeg husker ikke hva jeg drev med, men jeg tror jeg delte ut noe gratis kattemat. Det er ikke som om du var en... 8
5: men husker,
2: år.
5: Men jeg husker ikke hva de het, hvem jeg delte ut for, det husker jeg ikke.
2: Nei, men du vet
5: jeg,
2: du gjorde.
5: Jeg fikk en jobb.
4: Men hva synes du om innsatsen din når du gikk rundt i Karl Johan og delte ut gratis kattemat?
5: Ja, nei, innsatsen var god, for jeg fikk delt ut, og jeg ble veldig god til å skille ut hvem som skulle ha det til katten og hvem som spiste det selv.
2: Jeg må også si at det er en ganske digg jobb å gi ut gratis ting. Veldig. Det er jo ikke jobb, det er jo bare, hei, vil du gratis?
5: Det er ja, det er veldig, og det var en takknemlig jobb. Ja. Det var veldig digg.
2: Kan jeg spørre, når du tjente penger om sommeren, sparte du det, eller hva brukte du pengene dine på, liksom?
5: Jeg sparte alle pengene, og så kjøpte jeg en armbrøst.
2: Er det sant,
5: ja? Ja.

0: Miley Cyrus på P4. God søndag.
1: Det beste med søndag, det må nok være at hele dagen går til å ha fri. Du skal ikke en eneste ting, med mindre du har lagt planer, men det er jo ingen som legger planer på en søndag.
2: Du bruker dagen til å resette. Vaske litt, kanskje ikke det jeg gjør det så ofte, men ta igjen litt søvn og sånt.
3: Det er jo en helig dag, hvor man bare slapper.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Se FIFA-fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill i dag på alente.no.
7: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
9: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
10: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
13: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
0: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
16: Hallo, har dere ringt meg nå?
0: Nei,
16: jeg tror ikke. Jeg har vært og badet, skjønner du. Hatt litt sånne dotter i begge ørene, egentlig.
0: Oh.
16: Så jeg hører nesten ikke hva du sier noen gang, jeg. Hva sa du?
0: Skal jeg snakke litt høyere?
16: Ja.
0: Ja, vi har ikke ringt deg nå.
16: Nei, for jeg har vært og badet.
0: Ja, så deilig.
16: Dotter i ørene.
0: Ja, jeg hørte det.
16: Dere kan også bare sende en melding.
0: Ja.
16: Jeg har ikke dotter i øynene.
0: Ok.
17: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
18: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
19: Men jeg svetter, vet du.
18: Hæ?
19: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
20: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor.

0: Hero, synger Enrique Iglesias her, og det jo helter vi skal til nå når vi fortsetter med høydepunkter fra P4-uken. Vi skal til midt I trafikkens topp 3-liste, inspirert av alle rekordene som satt så langt under fotball-VM. Så satte de opp en topp 3-liste med idrettsrekorder.
1: Midt I trafikken. Topp 3. Nummer 3.
2: Vi begynner med lengdehopp, da, for ikke bare verdensrekorden der, ganske gammel. Altså Mike Powells verdensrekord på 8,95 ble satt I 1991, og det en stund siden. Men den olympiske rekorden, den begynner jo å nærme seg 60 år, og kommer til å nå den milepælen hvis den overlever OL I Los Angeles i 2028. For det var jo da I Mexico City I 1968 at Bob Beamon satte sin da helt utrolig rekord på 8,90. Vet du, det var over en halv meter lenger enn den gjeldende verdensrekorden den gangen.
3: Ja, helt fantastisk.
2: Så går vi videre til Cal Tipken, som han en amerikansk baseball-legende med god grunn. Heldigvis så har ikke rekorden hans noe med antall baller han har slått eller runs han har fullført, eller et eller annet baseball-teknisk. Vi ikke skjønner noe som helst av I det hele tatt. Det som så lett å forstå at Ripken I perioden 1982-1998 spilte samtlige kamper for laget sitt Baltimore Orioles. Altså, 2632 kamper uten å stå over en eneste en.
3: Det ingen skader?
2: Ingen skader, ingen sjukdom, ingen barnefødsler eller noe som helst som kom I veien.

0: På grunn av utviklingen i sporten så regnes nå denne rekorden som 100% umulig å slå.
1: Ja.
0: Vi får se da.
1: Ja, vi får se.
2: Topp 3, nummer 1.
0: Og så runder vi jo av da med alle de uslåelige rekordene i friidrett fra 80-tallet.
1: Ja, lurer på hvorfor han er det.
0: Ja, eksemplifisert ved tjekkoslovakiske Jarmila Kratochlikova, selv om hun het verdensrekord på 800 meter på 1,53,28. Ja. Satt i 1983. Den gammel, den.
1: Ja, det prime god sak det.
0: Ikke sant? Hun slo igjennom ganske gammel og hadde objektivt sett en veldig mannlig fysikk. Kom fra et regime med strenge dopingtradisjoner. Og hun har jo aldri blitt tatt for doping, og har alltid nekta for at hun var dopa. Men det er jo mange som har vært relativt mistenksomme til at denne rekorden er helt ren.
1: Helt ren, ja.
0: Ingen har vært i nærheten av å slå den. Det nærmeste kom faktisk på en stund, kom nå i år, da en sveitsisk ung løper inn. Hun var 7 tideler bak, da, så det er fremdeles
1: 7 tideler bak, ja.
0: Litt å gå på.
1: Ok.

0: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
1: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
2: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
3: Karglass. En av de viktigste oppgavene i min rolle er å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
4: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
3: Og den var det også, ja.
4: Eller denne Big Beefy Gourmet-burger?
3: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
5: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter er heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
7: Folkens, viktig å høre etter her nå.
8: Ok, alle sammen. Shhh.
7: Det er nå. Hør nå. Vi skulle...
9: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143,312.
10: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
13: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.

0: talk.
1: Snart sport og musikk på P4 med Ole Petter Vestereng. Mitt navn Silje Stang. Jeg sier takk for følge. Hyggelig at du hørte på, og så håper jeg du får en fortsatt fin helg.
2: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
3: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
4: Åh, en ekte butikkmedarbeider!
5: Ja, wow!
4: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
5: Nei,
4: ikke heller.
6: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
8: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
9: Og sauebønder.
10: Og kiropraktorer.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
13: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
18: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
17: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
19: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
20: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
21: Lyden av sommer. P4.

0: Der var klokka tre. Merete Vikre klar med siste nytt.
1: Som at politiet har startet etterforskning etter funn av en død person I Porsgrunn. Vedkommende ble funnet på en privat adresse innendørs, og politiet ble varslet av en nabo. Som følge av omstendigheter på stedet kriminalteknikere kalt ut for å bistå, skriver politiet I sin meldingslogg, men de understreker at de ikke har holdepunkter for at noe kriminelt har skjedd, og jobber ut fra flere hypoteser. Noe mer om saken vil de ikke si noe om foreløpig. En mann I 8-årene mistet livet I en sykkelulykke I Sandefjord nå I ettermiddag. Ulykken skjedde I et veikryss. Omstendighetene uklare, men andre kjøretøy skal ikke ha vært involvert. Det ble forsøkt hjerte- og lungeredning på stedet, men livet sto ikke til å redde. I Frankrike skal 11 personer ha mistet livet etter en småflystyrt ved byen Nancy. Ifølge franske medier var det fallskjermhoppere ombord, 5 instruktører, 5 elever og 1 pilot. Flystyrten skal ha skjedd I nærheten av et hus. Årsaken til ulykken ikke kjent. Etterforskere sendt til stedet. Nok en person pågrepet etter et brutalt ran av en mann I 40-årene I Drammen I går kveld. Han ble fraktet til sykehus etter å ha blitt slått flere ganger med knyttneve og med steiner, ifølge politiet. Hele 8 eller 9 personer skal ha vært involvert. En mann I 20-årene ble pågrepet I natt, og nok en mann I samme alder nå tatt. Begge siktet for grovt ran. Tilstanden til offeret nå ikke kjent. De norske landslagsdraktene utsolgt flere steder I USA, og det ikke bare nordmenn som har kjøpt dem. I Boston og New York har norske supportere travet gatene gjennom gruppespillet, og nå vil amerikanerne også være med på moroa.
2: Do you have any more of the Norwegian jerseys?
3: Sold out.
2: Sold out. Is it mostly by Norwegians, or like...
3: I hope so, right? But if it's not, though, that's cool too,
2: yeah.
3: right?
2: So you're American.
3: I am, yeah.
2: And you're all in Norwegian jerseys. Why?
4: Yes. You know, we're really excited to be, you know, take part in the rowing chants and Alt for Norge. So
2: Alt for Norge. Yeah. You know the song?
4: Well, you know what? I can't lie. I've been on Instagram for a little bit, like looking out, you know, like what did the Norwegian fans all sing? So
5: well, my allegiance obviously lies with the red, white, and blue of the United States, but and the red, white, and blue of Norway.
2: So, as well.
5: Yeah, exactly.
2: Alt for Norge. Offrer alt.
4: I don't know how to do that.
1: Reporter syngende sådan I USA, Ida Gjellerud. Og mer om både sang og alt mulig annet I VM hos deg, Ole Petter, utover.
0: Og apropos denne roinga her, så har det spredt seg utenfor fotballstadioner. Så på golf her sent I går kveld, PGA-turen på østkysten av USA, Connecticut, med Victor Hovland, jeg skal komme tilbake til det litt senere, storspiller. Men der vasa det rundt norske fans, I landslagsdrakt, og som kjørte roinga, ja, på golfbanen. Fantastiske bilder, så det sprer rundt seg. Ja, det skal bli fra norske fans, det skal bli fra Solbakken, du skal få høre fra spillerne, det skal bli geografirebusset etter hvert, og masse, masse deilig musikk. Dette Bon Jovi, Living on a Prayer.

Beyoncé på P4, det var Halo. Ja, hva har skjedd i fotball-VM i natt når gruppespillet ble ferdigspilt? Det som har skjedd i VM i natt, det er Messi. Helt fantastisk hvordan han fortsetter å briljere. Spilte da mot Jordan i den gigantiske arenaen til Dallas Cowboys, NFL-laget. Den samme arenaen som vi da skal spille mot Senegal på tirsdag. Her gjorde Argentina det samme som vi gjorde da inn mot Frankrike-kampen. Hvilte mer eller mindre hele første elveren. Men her kommer du ikke unna Messi. Folk har betalt til dyre dommer for å se Messi, så han kommer ut på etter timen. Når han begynte å varme opp der, noen minutter ut i andre omgangen, så bare eksploderte arenaen. Da skjønte alle at Messi kommer. Og han leverer, vet du. Har ikke vært ut på mange minuttene der. Det er 2-1 til Argentina på dette tidspunktet. Skal komme tilbake til skåringa til Jordan, altså, for de vet virkelig hvordan de også. Måtte jo bare ta den der. Men her får Argentina frispark 20 meter cirka midt foran mål. Det er litt sånn vanskelig, bedre å ha litt vinkel på den. Men her setter Argentina et par mann på enden av muren til Jordan. Og så tar Messi rena fart, og så kommer en markkryper. Subber akkurat på utsida, leggskinnet til ytterste argentiner der, spretter en gang før keeperen bare står og ser på at den suser i mål. Og da har han skåret han. Det er hans sjette i dette mesterskapet. På tre kamper øker totalrekorden sin til 19. Og har da skåret i 7 VM-kamper på rad. Er jo alene med alt sammen, selvfølgelig. Skåret de 4 siste i forrige VM, og skåret de 3 første i dette mesterskapet her. Ekspert for amerikanske Fox under mesterskapet er den franske spisslegenden Thierry Henry. Hva sa han? Han sa, hva mer kan jeg si? Sa han. Og så sa han, jeg har sagt det før, Messi jager ikke rekorder, rekorder jager han. Ellers var det en ordentlig spennende kamp der mellom Algerie og Østerrike. Her ville jo uavgjort sende begge lag videre. Så det var det mye snakk om på forhånd. Og så ender det også da 3-3. Men det etter et vilt drama, altså. For her skårer da Algerie 3-2-målet. 2 minutter på tilleggstida i det 92. Det er lagt til 94. Østerrike er da slått ut. Men i det 95. så skårer Østerrike, så det blir 3-3, og begge lag går videre. Men det er jo ikke mulig å beskylde noen her for å ha spilt på resultat når det blir som det blir.

0: Toto med klassikeren Afrika her på P4. Så glemte jeg jo helt å ta med skåringa til Jordan, for som jeg sa, de vet også hvordan. Helt ut av det blå har jo ikke prestert noe nevneverdig dette mesterskapet her, men mot Argentina med fullsatte tribuner da i den gigantarenaen i Dallas. Dette var i det 55. minutt på stilling av 2-0 til Argentina, altså rett før Messi kommer inn. Så brått vipper de opp brasiliansk klikklakk-fotball, altså. Og får spilt ut på høyrekanten, og innlegget kommer foran mål, og der kommer deres store helt, Musa Al-Tamari Skline, kjent på hjemmebane som Jordans Messi, og setter den i mål, så der fikk også Jordan sitt øyeblikk. Følger trafikken selvfølgelig for deg på en søndag. Det kan bli veldig mange biler på veiene i dag, og noen kan ha begynt hjemturene tidlig, kan det virke som. Det er trøbbel på E6 nordgående fra Moss. Mistenker at dette kan henge sammen med Bastøferja her, for det er gjennom byen og ut på E6-en. Har noen noe kunnskap om det der, så tas det gjerne en melding til Trafikk og 1904. Skal vi ta en norsk Ironman-bragd altså om litt?
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på... TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da!
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
7: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
8: Og urmakere.
9: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soya.
10: Og selvfølgelig bilforhandlere.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Det var Vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Åh, stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KG Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
2: Er det SUV eller pickup?
1: Begge deler. KG Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
3: Hei, vi er Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Husk, handle nett. Hils igjen Handelens Miljøfond.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
4: Det er bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
6: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
7: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
6: Men bakevarene er jo rykende ferske.
7: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
6: Åh, nystekte wienerbrød.
7: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
6: Nå snakker vi.
7: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
8: P4.
9: Musikk som gjør deg glad.
10: Det er sånn så godt humør da.
9: P4.
11: Norge. Og da har jeg fått sms'er til Trafikko 1904. Først sms inn, bil med stans på E6 mot Oslo etter Moss, kø begge felt. Neste sms, pågår berging av bobil mellom kryss 14 Patterød og kryss 15 Sonsveien, derfor kø. Takk for quick response, no passenger, dette er Let Her Go.

0: Sendingen kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
1: Annonsert en norsk Ironman-bragd her. Det har vært EM I Ironman I Tyskland I dag. Mange arrangementer har jo blitt avlyst rundt omkring på kontinentet på grunn av hetebølgen, men EM I Ironman, altså sykle langt, svømme langt og løpe langt, den valgte de å arrangere likevel. Satt av gårde 6:30 I dag tidlig, men som du kanskje har fått med deg på nyhetene, her var det jo den varmeste natta noensinne målt I Tyskland. Hadde en måling der på 29,7, så det lå på rundt 35 grader når de konkurrerte. Og hvem var tøffest av alle I varmen? Jo, det var Kasper Stornes fra Bergen. Han, ja, de kutta litt ned på dette her, må ta med det da. Normalt sett så det 180 kilometer sykling, men her ble det bare 12,5 mil. Og så løp de halvmaraton til slutt I stedet for helmaraton. Svømmedistansen, den beholdt de jo, det skjønner jeg jo godt på 3,8 kilometer, så man fikk kjølt seg ned litt. Her var en franskmann, Nathan Gourbeur, som ledde etter svømming og sykkel, hadde over minuttet ned til våre gutter. Men Stornes fikk på seg joggeskoa og bare fløy av gårde I varmen. Og når han passerte franskmannen, så klappet han på skulderen sånn vennlig I forbifarten, og siste kilometeren skulle med det norske flagget og veiva. Ja, det helt fantastisk, utrolig hvilken prestasjon, altså. I 35 grader. Det ganske godt og varmt flere steder på Østland I dag. Så lengst sør opp imot en 30 grader flere steder. Så det bare å kose seg. Kose seg med sommeren og all den gode musikken på P4. Her Lene Marlin.

0: Tobias Steen, hånd i hånd. Ja, og så det flere norske VM-supportere på tur borte i USA som gjerne skulle blitt litt lenger. Har lyst til å få med seg den Senegal-kampen på tirsdag. Mer om det etter Madonna og Hung Up.
1: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
2: Ødegård som trommis! Den så jeg ikke komme.
3: Hurtigruta Carglass. Se ting komme!
4: Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
5: Carglass. LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode avtaler på leiebil. Og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
7: Dere! Er det ikke nå?
8: Stange marinerte kyllingspyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
7: Nå.
9: Nei, men nå!
10: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
11: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
12: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
13: Ja, og restauranter.
14: Og hundefrisører.
13: Ja, kom da.
15: Og alpinanlegg.
16: Og barnehager.
17: Og klesbutikker.
15: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
18: Og urmakere.
19: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Ja, vi skulle gjort dette her mye før.
4: Det ti år før og etter.
6: Mm. Stor bagasjeplass.
4: Stor frank. Ja,
6: og rekkevidden.
4: Rask lading.
6: Firehjulstrekk.
4: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
6: Til kun 412.900.
4: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.

0: sendingen kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
1: Ja, som jeg var innom, flere norske VM-fans på tur som har lyst til å bli litt lenger, få med seg Senegal-kampen. Vår VM-reporter Ida Gjellerud har møtt noen av de.
2: Vi prøver å overtale fatteren her borte, men...
3: Få høre fatteren, blir det tur videre?
4: Ja, kanskje på meg og de to minste, ikke han.
3: Her er det nøye utvalgte som ja. Har lov.
4: Nei, vi drar nok hjem, ja. Så til Toronto i morgen, men... Noen av oss er en hjem, men vi er nok ferdige.
3: Det koster jo litt dette her.
4: Ja, det gjør det. Så, ja. Men det går bra.
3: Det går bra. Ja. Men nå får det kanskje være nok da.
4: Nå er det nok. Ja. Nå får vi dra hjem.
3: Men dere prøver likevel å overtale. Ja.
2: Selvfølgelig. Ja, to dager til, så kanskje flyr hjem.
3: Ja, kanskje.
5: Han er ikke faren min da, for øvrig jeg bare skal ha sagt det. Det er de gutta her. Men jagge
3: meg. Du gjør som du vil.
5: Jagge meg, de supporterne og det styret Norge har laget her og ikke sett en eneste negativ hendelse eller noen ting, det Norge har fått det. Vi var 10 ganger så mange som Frankrike ute i går og de hadde vunnet og alt det showet Norge har laget både i New York, som folk har likt veldig godt og i Boston, det synes jeg enestående. Det gjør at det veldig fint å dra hjem herfra og vite at nordmenn har liksom stått på laget god liv og røre og ikke laget noe trøbbel da. Ja.
3: Vi har vunnet i mesterskapet når det gjelder supportere hvertfall.
5: Ja, det synes i hvert fall jeg.

0: John Legend, All of Me. Hvordan går det på E6 nordgående, litt nord for Moss? Der har det vært berging av en bobil. Har du noe nytt, så tast gjerne inn til Trafikk og 1904. Britney Spears rett rundt svingen med Crazy.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
2: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering I dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende fôrsekk gratis. Bli venn av Musti I butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn. We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
5: Sunnkost. Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Bank, bank.
7: Du I et ulykkelig forhold?
8: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
7: At du ikke så viktig?
8: Da burde du bytte forhold.
7: Ja, bankforhold.
8: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontoren.
7: Og prisvinnende kundeservice.
8: Sjekk penny.no.
9: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
10: Storebrand presenterer et helt neppå.
11: Nei.
12: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
11: Nei.
12: Ikke I kjelleren heller?
11: Nei.
12: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
11: Niks.
12: Hva med naboen da?
10: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

Britney Spears med Crazy. Og så rapporteres det at det begynner å løse seg opp nå på E6-en nordgående forbi Moss. Det er bra. Snart nyheter nå, Miles Smith.

0: Klokka 4. Merete Viker klar med siste nytt.
1: Det har vært en alvorlig MC-ulykke på Notodden for kort tid siden. Ifølge politiet dreier det seg om en singelulykke der motorsyklisten som var del av et MC-følge kjørte ut i grøfta nær Orvella Øst. Det lange køer ved ulykkesstedet nå. Trafikken dirigeres manuelt. Mer enn 1300 mennesker har mistet livet i hetebølgen som rammer flere europeiske land, det melder Verdens helseorganisasjon. Det da registrert mer enn 1300 ekstra dødsfall i forhold til normalen siden 21. juni, rundt 1000 av dem i Frankrike, og det disse som knyttes til den ekstreme varmen på rundt 40 grader i flere land. Det antas også å være store mørketall. Skattekommisjonen kan ikke ha tenkt seg om skikkelig, mener Henning Lauritsen i Eiendom Norge. Kommisjonen vil nemlig endre reglene slik at du må bo i boligen i 3 år før du slipper skatt på boligsalget. I dag grensen 1 år.
2: De tenker at boligflipping en næring som man ønsker å ramme, at den må ha de samme skattevilkårene som andre næringer. Men det jeg tror man glemmer at man rammer mobiliteten i arbeidsmarkedet. Hvis man kan flytte fordi man får skatt, hvis man skal selge boligen, så kan det være noen som velger å ikke ta en jobb. Og så rammer man for eksempel de som skiller seg og kjøpt bolig for under 3 år siden.
3: Er den litt gjennomtenkt, rett og slett?
2: Ja, man ser for seg noe man vil treffe, og så tenker man ikke helt på at man treffer mye, mye bredere.
3: Hva vil effekten av en sånn bestemmelse være?
2: Vi kan få en litt dårligere utvikling i økonomien, fordi folk ikke flytter til jobbene. Og så kan vi da typisk ramme de som må flytte.
1: Reporter Jakob Wessel Hildrum. De norske fotballsupporterne og laget har gjort seg gjeldende i USA, så gjeldende at de norske landslagsdraktene nå utsolgt i flere av butikkene, og det ikke bare nordmenn som har kjøpt dem.
4: You have any more of the Norwegian jerseys?
5: Sold out.
4: Is it mostly by Norwegians or like...
5: I hope so, right? If it's not, though, that's cool too,
4: yeah,
5: right?
4: So you're American?
5: I am, yeah.
4: And you're all in Norwegian jerseys. Why?
5: Yes. You know, we're really excited to be, you know, take part in the rowing chants, yeah. And Alt for Norge. So
4: Alt for Norge. Yeah. You know the song?
5: Well, you know what? I can't lie. I've been on Instagram for a little bit and like looking out, you know, like what did the Norwegian fans all sing? So,
6: well, my allegiance obviously lies with the red, white and blue of the United States, but and the red, white and blue of Norway.
4: So, as well.
6: Yeah, exactly.
4: Alt for Norge. Offrer alt.
5: I can't, I don't know how to do that.
1: Vakkert fra USA, reporter der Ida Gjellerud. Her hjemme det sendt ut gult farevarsel for styrtregn i Nordland og Troms i morgen. Lokalt kan det komme opp til 50 mm regn i løpet av 12 timer. Det kan gi overvann og vanskelige kjøreforhold, advarer Yr. Faren vil minke fra klokken 11 på tirsdag. Men nå klokken 3:03 på en søndag, og da det mer sport og musikk med Ole Petter.
0: Ja, vi skal ta turen tilbake til USA etter hvert her. Du skal få høre fra landslagssjef Ståle Solbakken, og du skal få høre fra noen av spillerne også, men akkurat nå skal du få høre fra Sil.

0: Paul McCartney og Michael Jackson i Kygo-innpakning. Jeg har annonsert noen ord fra landslagssjef Ståle Solbakken, og de skal du få nå. Det har vært pressekonferanse i USA. Tema her, unngå kramper. Og da er det væskeinntaket som står på plakaten. Flere av våre fikk jo kramper der under kampen mot Senegal, og det har de tatt tak i her nå.
1: Vi har hatt en kraftig runde på det, og Ola og det medisinske teamet har jo fulgt opp det selvfølgelig på, med alle mulige detaljer om hva vi kan gjøre bedre.
2: Og da handler det om inntak av væske.
1: Ja, det handler mest om drikking og hvor mye den drikker.
2: Ifølge Solbakken er Elfenbenskysten et fysisk sterkt lag, men gutta er sultne.
1: En veldig, veldig stor sult, og jeg merker også at det er en gjeng som virkelig vil dette her. Og det skulle bare mangle. Så jeg er optimistisk, men det blir jo en veldig jevn og tett kamp mot Elfenbenskysten, og det uansett.
0: Ja, det er bare å snøre på seg handskene der. Skal vi ta dem? Vikingene angriper, vet du. Survivor, Eye of the Tiger.

0: filmmusikk til Rocky-film nummer 3, Eye of the Tiger fra Survivor. Vi skal ta en trafikkoversikt om litt. Har du en melding, så når du meg via SMS. Det kodord trafikk. Taste meldingen din. Sender til 1904. Ut på veiene etter Jay Severett og Bad Things.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på... TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
7: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbeltlatte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312.
8: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
11: Hurtigruta Karglass.
12: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
11: Hurtigruta Karglass.
13: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
14: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
15: Vent, vent. Det nå.
16: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke og marinader til 15,90 per stykk hos hele Norges grillbutikk Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Venter du nå?
15: Nei.
17: Nå?
15: Nei, nå! Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
17: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
18: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Legger du handlenett i bil, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Dette P4.
9: Musikk som gjør deg glad.
5: Målingen også, det veldig ordentlig å høre på.

0: Chase Everett, det var Bad Things.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageutstyr fra Biltema.
0: Kartet til Statens vegvesen akkurat nå viser at det går rimelig greit i aller fleste steder. Store søndagstrafikken inn mot hovedstaden åpenbart ikke satt i gang ennå. Her var det kø tidligere på E6 nordgående forbi Moss etter en bobil som måtte berges, men det skal ha løst seg opp nå. Og for å sikre god flyt videre og at alle kommer trygt hjem, så tar jeg mine bilvettregler om hva du skal holde på med når du kjører bil. Og du skal holde blikket på veien foran deg. Du skal holde avstand til bilen foran deg. Du skal selvfølgelig holde fartsgrensa. Og så skal du holde deg unna alt som å taste og trykke på. Og hvis du holder deg unna forbikjøringer i tillegg, ja, da går det bra. Har du en trafikkmelding, så det kodord trafikk, taste meldingen din og sender til 1904.
1: Trafikken
2: ble presentert av hageutstyr fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
0: Bruce Springsteen nå, dette Hungry Heart.

0: Hello Black, I need a dollar. Gry har tastet inn til Trafikko 1904 og taster om en gjenstand i veibanen på Riksvei 4 sør for Gran, dette i nordgående retning. Takk for den, Gry. Om litt skal du få bli med tilbake til USA og fotball-VM og få høre fra noen av spillerne våre foran tirsdagens 16-delsfinale mot Senegal. Det heter Elton John og Can You Feel the Love Tonight.
1: Visste du at feil hjulstilling øker drivstoffforbruket og sliter dekkene skjevt? Vi har fast lavpris på hjulstillingskontroll til kun 1790 kroner. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
2: Da spør jeg.

0: deg, Trond.
1: Shit, jeg er tørst,
0: Vil du ha Tone, som står
1: ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coolprix, jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
0: Og bli trofast hos henne.
2: Du kan ikke bare dra nå.
1: Jo da, straks tilbake. Hei.
0: Inntil døden.
2: Oi.
0: Skiller dere av.
2: Tilbake allerede?
1: Ja. Coolprix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
3: En rask beskjed fra Princess, som nå har 50% på myke og gode dunputter.
4: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
3: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputter til 50% hos Princess.
5: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6x1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6x0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
6: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, slimplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
8: Det ble jo en ganske liten frokost.
9: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
8: Men det jo bare et par timer til lunsj.
9: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
8: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
9: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
10: Bank, bank.
11: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
12: Hallo, Geir.
11: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
12: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
11: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
12: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
11: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.

to nye meldinger inn til Trafikk og 1904. Begge gjelder det samme. At det Elfenbenskysten, selvfølgelig. Vi skal spille mot i 16-dels final på tirsdag. Ikke Senegal, som det ramlet ut av meg. Nå Elton John.

0: Elton John fra Løvenes konge. Can you feel the love tonight?
1: Sendingen kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
0: Ja, vi teller ned til tirsdagens 16-dels finale mot Elfenbenskysten. Har fått enda flere meldinger på det. Godt at lytterne følger med, altså Côte d'Ivoire, som det også heter da på fransk. Ja, vi hvilte jo da hele startelveren mot Frankrike, så gjenstår det å se da hvor mye vi får ut av dette på tirsdag.
2: Nei, det får vi se på da.
3: Sier Leo Østegård.
2: Altså, nå en viktig kamp neste, og så håper at alle frisk og rask.
3: Hvor lurt kan dette her da ha vært?
2: Det jo at du kanskje mer fit og at du har fått kvilt deg litt da. Men ja, altså, det nok en plan bak det.
4: Men vi vet at det blir en lang turnering, og vi håper å gå så langt som mulig.
3: Sier Andreas Skjeldrup.
4: Motivert som alltid, og det en drøm å få være her og representere Norge. Og vi så klar for neste runde, og for å kjøre på og komme så langt som mulig, så Arena Elfenbenskysten blir en fantastisk kamp der vi blir å gå all in og forhåpentligvis gå videre.
0: Reporter her, det var Ida Gjellerud. No fun.

0: Some Nights fra Fun.
1: Sendingen kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
0: Og så sitter jeg og ser på VG Live, som nå sender direkte fra treninga til fotballgutta. Siste trening I Greensboro her, før de da skal reise til Dallas på tirsdagens 16-delsfinale mot Elfenbenskysten. Og her har vi lært fra forrige VM I USA I 1994, hvor Drillos da trente knallhardt I varmen. Det var vild kamp om plassene på laget hele veien, og dermed så slet man seg ut. Nå det langt roligere takter, så det viktig å ha med seg dette inn I det hele. Det har vært litt sånn drills her, hoppe litt og sprette litt og litt sånn småpassninger. Nå ser jeg Ødegård og Erling Braut Haaland stå og happe litt med ballen der. Sander Berge prater litt med Ståle Solbakken. Og det det. Det det vi har her nå. Vi har et lag, ikke bare komplementært ut på banen, men disse her også veldig gode venner. De liker å være sammen, og det en kjempeasset når du skal være sammen så lenge som I en VM-turnering. Det at man ikke får noe brakkesjuke. Og her synes jeg Alexander Sørloth oppsummerte det veldig bra etter bare 4 dager borte I USA, så fikk han spørsmål om nettopp dette her med brakkesjuke, som han sa. Dette her, for oss, det tidenes guttetur. Vi liker å være sammen, spiller golf, spiller kort, trener hardt. Ja, da har du noe å bygge videre på, vet du. Aha nå, The Sun Always Shines on TV.

0: fantastisk. For en låt, et norsk popmesterverk, vil jeg mene, fra A-ha, at The Sun Always Shines On TV er. Hva skjer på den norske landslagstreninga? Nå spiller de tre mann i rangeren her. De bruker midtsirkelen og spiller rundt da. Klarer ikke helt her på VG sin livesending å se hvem det som er inne der. Nå er det Østegård da, som jager etter, og så er det Berge som slår en tvers over der. Så er det Ødegård, og den er høy, og den må Bob ta imot med hendene, og dermed så blir det bytte. Men det er det jeg er inne på her. Lek, moro, gøy, ikke hard trening i varmen, sånn at vi bevarer alt kruttet tørt til når det gjelder da på tirsdag. Daido, og thank you om litt.
1: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Excusa, por favor. El bilo, no longer work. Og motor, no start. Ja. No comprendo español. Can you help, Bo?
5: We can help, Bo. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
6: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
7: Vi har også Brilla Bank Band, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky bank.

0: Aprila er en funkebank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.

0: Jep, husk VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: En av de viktigste oppgavene I min rolle å ta beslutninger og stå I dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
2: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
1: Og den var det også, ja.
2: Eller denne Big Beefy Gourmet-burger?
1: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
3: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Steinsprut og ruteskift. Spill.

Daido der med Thank You. Og hva driver fotballgutta med på treninga nå, den siste treninga før de reiser til Dallas? Ja, det vet bare de, for nå har det blitt stengt for media. Ønsker vi ikke å avsløre noe her i forhold til Elfenbenskysten. Snart til nyheter, nå Taylor Swift.

0: Oh Polite, synger Taylor Swift. Klokka 5 der, og du skal få siste nytt fra Katrine Berg Tollefsen.
1: Eiendom Norge reagerer kraftig på forslag fra Skattekommisjonen. Kommisjonen vil endre reglene slik at du må bo i en bolig i 3 år før du slipper skatt på boligsalget. I dag er grensa 1 år. Skattekommisjonen har ikke tenkt seg om skikkelig, mener administrerende direktør Henning Lauritsen.
2: De tenker at boligflipping er en næring som man ønsker å ramme, at den må ha de samme skattevilkårene som andre næringer. Men det jeg tror man glemmer er at man rammer mobiliteten i arbeidsmarkedet. Hvis man ikke kan flytte fordi man får skatt, hvis man skal selge boligen, så kan det være noen som velger å ikke ta en jobb. Og så rammer man for eksempel de som skiller seg og har kjøpt bolig for under 3 år siden.
3: Er den lite gjennomtenkt, rett og slett?
2: Ja, man ser for seg noe man vil treffe, og så tenker man ikke helt på at man treffer mye, mye bredere.
3: Hva vil effekten av en sånn bestemmelse være?
2: Vi kan få en litt dårligere utvikling i økonomien, fordi folk ikke flytter til jobbene. Og så kan vi da typisk ramme de som må flytte.
1: Reporter Jakob Wessel Hildrum. En MC-fører er kjørt til sykehus etter en ulykke på Notodden. Det ble først meldt om en alvorlig ulykke, men politiet sier nå at det er mindre alvorlig enn først antatt. Motorsyklisten som var en del av et MC-følge kjørte ut i grøfta nær Orvella Øst. Skadeomfanget er ikke kjent. Utenriks, det var sykepleiere som skulle hoppe fallskjerm for første gang i fly som styrta i Frankrike i dag. I alt 11 personer mistet livet.
4: 5 av dem var altså sykepleiere som skulle ha sin første tur i fallskjerm fra fly. I tillegg var det 5 instruktører og pilot i småflyet som styrtet like etter at de hadde tatt av fra flyplassen i Nancy, nordøst i Frankrike. Ifølge vitner fløy det da rett mot bakken uten noen klar årsak. Styrten skjedde nær et boligområde, men det er ikke meldt at folk på bakken er rammet. Nødetatene jobber på stedet og ber folk holde seg unna. Det er satt i gang etterforskning av hendelsen, opplyser Frankrikes transportminister. Både han og innenriksministeren er nå på vei til ulykkesstedet.
1: Fortalte reporter Merete Vikere. Hetebølgen som rammer flere europeiske land nå tar liv. Mer enn 1300 mennesker har mistet livet i hetebølgen, melder Verdens helseorganisasjon. Det er da registrert mer enn 1300 ekstra dødsfall i forhold til normalen siden 21. juni, rundt 1000 av dem i Frankrike, og det er disse som knyttes til den ekstreme varmen på rundt 40 grader i flere land. Det antas også å være store mørketall. Er du sulten på norske jordbær? Da må du nok smøre deg med tålmodighet, for en kald vår gjør at jordbærene kommer 2 uker senere enn de siste 2 årene. Bønder flere steder i landet blir nedringt av utålmodige kunder, og flere har måttet stenge forhåndsbestillingene, melder NRK. Men det er ikke bare negativt at vi må vente, for når de norske bærene kommer samtidig, kan det også bety at det blir billigere for kundene. Nå fortsetter sport og musikk, Ole Petter.
0: Og jeg var ute i kjøkkenhagen tidligere i dag og plukket jordbær. Hadde blitt noen modne bær der, så det tenkte jeg, det var jammen meg tidlig. I denne timen av sport og musikk, så skal vi også ha litt geografi-rebus. Vi må jo kåre hvem som er Norges smarteste her og nå. Og her og nå, så er det Robbie Williams som gjelder.

Clean Bandit og Anne-Marie, det var Rockabye. Da skal det bli litt hjernetrim her. Jeg jo så glad I å lage rebusser, geografirebusser, og I dag skal det bli med norske feriedestinasjoner som tema. Premien, det å få navnet sitt på lufta med tittelen Norges smarteste her og nå. Så det om å være raskest inn med riktig svar da. Norsk feriedestinasjon altså. Ledetråd 1, fagforening. Ledetråd 2, står du på? Gjentar. Ledetråd 1, fagforening. Ledetråd 2, står du på? Hvilken norsk feriedestinasjon snakker vi om da? P4 til 1904. Skriv gjerne også navnet ditt. Raskest inn altså. Får tittelen Norges smarteste her og nå. Dette Alice Cooper, Poison.

0: Herlig respons på geografi-rebussen, og her var det flere som tok den på første gjennomgang av ledetråder, for her haglet det inn i inboxen i det Alice Cooper begynte å synge. Vi har tatt riktig svar først her da. Tematikk, norske feriedestinasjoner, ledetråd 1, fagforening, LO. Ledetråd 2, står du på foten din, vet du. Så da er vi i Lofoten, og den som får tittelen Norges smarteste her og nå, det er Michelle Engebretsen. Gratulerer så mye. Veldig mange hadde riktig svar her. P4s lyttere har vi jo sett over tid på rebusene, er veldig smarte, men skarpest på denne, det var Michelle Engebretsen. Og så skal det komme flere runder med geografi-rebus, og så får du eventuelt bare fortsette å høre på Michelle, så kanskje er du Norges smarteste gjennom hele kvelden. Det var da meldinger til P4 og 1904. Nå skifter vi til meldinger til Trafikk og 1904. Vi skal ta en oversikt på veiene. Etter Kent og kjærligheten venter, så har du en melding, så tas nå den inn til Trafikk og 1904.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Da spør jeg deg, Trond.
5: Shit, jeg er tørst, jeg.
4: Vil du ha tone
5: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
6: Du kan ikke bare dra nå.
5: Jo da, straks tilbake. Hei.
4: Inntil døden.
6: Oi.
4: Skiller dere av.
6: Tilbake allerede?
5: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
7: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
8: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
9: 0,90, 0,90.
10: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
11: Sol ute, sol inne. Sommeren er full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
12: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
13: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
12: Men bakevarene er jo rykende ferske.
13: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
12: Åh, nystekte wienerbrød.
13: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
12: Nå snakker vi.
13: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
14: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
15: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
16: P4.

0: Kent var det med kjærleken ventar.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: Og enten så det litt stille før stormen her, eller så kan det jo også være at det såpass mange som har begynt ferien at man ikke skal hjem igjen. Da tenker jeg særlig på de store hovedfartsårene inn mot hovedstaden sør fra E18 og E6. De områdene som fort kunne ha vært oransje eller til og med rødt på denne tiden på en søndag, der har Statens vegvesen bare gult per nå, så det jo gode nyheter for deg som ute og kjører. Igjen, vet du noe annet, så det da trafikk til 1904 som gjelder.
2: Trafikken ble presentert av grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: David Guetta og One Republic, I Don't Want to Wait.
1: Sendingen kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
0: Ja, vi teller ned til og lader opp til tirsdagens 16-dels finale I VM mot Elfenbenskysten. 48 timer og 32 minutter og 25 sekunder, hvis jeg regner riktig på uret der nå, til avspark I Dallas. Og det som gjør meg sterk I trua på at dette kan gå ordentlig langt for vår del, at vi denne gang, når vi med I mesterskap, har spillere som har den erfaringen som skal til. Det gjelder det å kunne få ut sitt absolutt aller beste når det gjelder som mest. Og spillere som Haaland, Ødegaard med flere her har stått I det helt store. Og VM-kommentator Kasper Wikestad, helt enig.
2: Jeg tror de gutta som har vært med på det, betyr det utrolig mye at vi har de spillere som har spilt Champions League-finaler, som har spilt de største kampene I de største ligaene, som har prestert der. Det helt uvurderlig inn I en tropp som dette som ikke har den turneringserfaringen.
0: Kan bli litt lamma av det, vet du, når du står der. Fullsatt tribun, og det nå det gjelder. Men ikke våre. Ikke våre beste menn. Ah, dette kan bli ordentlig gøy. Leanne Rimes nå.

0: How do I live, synger Leanne Rimes her på P4, hvor du snart skal få bli med over til USA igjen og treffe noen slitne norske supportere. Dette Lady Gaga og Alejandro.
1: Ja, vi skulle gjort dette her mye før.
2: Det tid og før og etter.
1: Stor bagasjeplass.
2: Stor frank.
1: Ja, og rekkevidden.
2: Rask lading.
1: Firehjulstrekk.
2: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
1: Til kun 412.900. Hallo.
2: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
3: For et VM, altså.
4: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
3: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
4: 4 timer, eller?
3: Ja.
5: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
6: Vi kort innom en god sommernyhet.
7: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
6: 2? En til deg og en til meg?
7: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
8: Lasse til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bankidappen. Jeg gjentar ID-kort i bankidappen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
9: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
10: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
11: Vi skal drikke til fløyta går.
12: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
13: Ja, wow.
12: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
13: Nei,
12: ikke heller.
7: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
14: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
15: Vi gratulerer kunde 143.312.
14: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
16: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.

0: Sendingen kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
1: Som annonsert tilbake til USA skal vi sjekke hvordan formen til den norske VM-fansen Her har du VM-reporter Ida Gjellerud.
2: Fire lov til å spørre om dere sliten I dag.
3: Ja, vi slitne.
4: Ja. Ja, veldig. Det var en tung dag I dag.
2: Det har jo vært en lang uke allerede. Har dere det fortsatt I dere å gønne på?
4: Ja, men det trenger noen taktiske dager for å ligge litt nett på. I dag blir det litt rolig på en liten, eller være litt turist, og se til Texas I morgen med litt barbecue og rodeo. Og Norge da, selvfølgelig.
5: Det et tredje kampet, og vi drar hjem I dag, så nå det bra.
2: Det kjipt da å reise hjem nå, på en måte?
5: Det vart å dra hjem og se med gutta nå. Satt seg på torget I regnværet, 12 grader, og herfra vi ser vi å sitte I 36 grader I Dallas og se kampen.
2: Svettig,
6: ja. Det blir kjempevarmt, men ja, vi gleder oss.
1: Vi får se si som Oasis, Don't Look Back in Anger.

0: Astrid og Kjartan Lauritsen, det var Friskis. Om litt Kenny Loggins og Danger Zone.
1: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
2: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
6: Hei, Oda.
5: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
6: Ja.
5: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
6: De som bare handler en gang.
5: Hvorfor tror du det?
6: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
5: Riktig! Du en liten smarting, du.
6: Ja, jeg smart.
5: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
10: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
9: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
11: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

Filmmusikk fra originalen Top Gun, det var Kenny Loggins og Danger Zone. Ja, følger trafikken for deg på en søndag når klokka nærmer seg 6. Det store bildet er, dette går veldig greit altså. Så vet du det. Hvis du særlig skal inn mot hovedstaden og Donkey Boy, dette Ambitions.

0: Klokka den har blitt 6. Katrine Berg Tollefsen gir deg siste nytt.
1: Leger slår alarm om alvorlige skader etter elsparkesykkelulykker. Bare på Ullevål sykehus har de like mange innlagte med hodeskader etter slike ulykker som de har innlagte med hodeskader etter bilulykker per år. Hver dag får de inn 1-2 skadde etter ulykker med elsparkesykkel om sommeren. Og overlege Jon Ram Pettersen sier til NRK at det er voksne som skader seg, men at de også får inn barn helt ned i 10-årsalderen med alvorlige skader. Dykkere fra brannvesenet søker nå i vannet etter 19-åringen som er antatt omkommet etter å ha falt i Jettegryten i Kvinesdal. Det ble satt i gang tiltak for å redusere strømmen i dag, og det har fungert. 19-åringen skal ha vært i området sammen med flere andre i går ettermiddag, men det er fortsatt uklart hva som skjedde. Skattekommisjonen har ikke tenkt seg om skikkelig, mener Henning Lauritsen i Eiendom Norge. Kommisjonen vil endre reglene slik at du må bo i boligen i 3 år før du slipper skatt på boligsalget. I dag er grensa 1 år.
2: De tenker at boligflipping er en næring som man ønsker å ramme, at den må ha de samme skattevilkårene som andre næringer. Men det jeg tror man glemmer er at man rammer mobiliteten i arbeidsmarkedet. Hvis man ikke kan flytte fordi man får skatt hvis man skal selge boligen, så kan det være noen som velger å ikke ta en jobb. Og så rammer man for eksempel de som skiller seg og kjøpt bolig for under 3 år siden.
3: Er den litt gjennomtenkt, rett og slett?
2: Ja, man ser for seg noe man vil treffe, og så tenker man ikke helt på at man treffer mye, mye bredere.
3: Hva vil effekten av en sånn bestemmelse være?
2: Vi kan få en litt dårligere utvikling i økonomien, fordi folk ikke flytter til jobbene. Og så kan vi da typisk ramme de som må flytte.
1: Reporter Jakob Wessel Hildrum. Flyet som styrta i Frankrike i dag hadde fallskjermhoppere ombord. Det var blant annet sykepleiere som skulle hoppe i fallskjerm for første gang. I alt 11 personer mista livet.
4: 5 av dem var altså sykepleiere som skulle ha sin første tur i fallskjerm fra fly. I tillegg var det 5 instruktører og pilot i småflyet som styrtet like etter at de hadde tatt av fra flyplassen i Nancy, nordøst i Frankrike. Ifølge vitner fløy det da rett mot bakken uten noen klar årsak. Styrten skjedde nær et boligområde, men det er ikke meldt at folk på bakken er rammet. Nødetatene jobber på stedet og ber folk holde seg unna. Det er satt i gang etterforskning av hendelsen, opplyser Frankrikes transportminister. Både han og innenriksministeren er nå på vei til ulykkesstedet.
1: Fortalte reporter Merete Vikre. Og fotball-VM, for det er høyst usikkert om Norges høyrebekk Julian Ryerson blir klar til kampen mot Elfenbenskysten tirsdag. Han deltok ikke på den siste treninga landslaget hadde i Greensboro i dag, før turen går til Dallas. Høyrebekken sliter med en lårmuskel, ifølge landslagslegen. Og det blir mer VM i sport og musikk, Ole Petter.
0: Vi skulle så gjerne hatt med Ryerson mot Elfenbenskysten. En ting er jo selvfølgelig de defensive kvalitetene, men vi snakker om spilleren som hadde flest målgivende pasninger i Bundesliga. Det er den innleggsfoten der, vet du, mot en hodesterk Haaland, en hodesterk Sørloth, men vi får krysse fingra. Ser ikke bra ut, altså. Bryan Adams og Melanie C nå. When you're gone.

Synnøve og Emma Steinbakken. Alle vil til himmelen, og det på tide med en ny runde med geografirebus, hvor premien da å få tittelen Norges smarteste her og nå. Hadde da en første runde for nøyaktig en time siden, så tittelen Norges smarteste den henger per nå på Michelle Engebretsen, så får vi se om hun fortsatt hører på, om hun kan forsvare tittelen, eller om det noen andre som overtar. Geografirebusser elsker jeg å lage, og i dag har jeg da lagd med norske feriedestinasjoner som tematikk. Her kommer, og det da selvfølgelig førstemann inn med riktig svar, P4 til 1904. Vi tar første ledetråd. Guttenavn på G. Ledetråd nummer to. Lei seg. Hvor vi igjen da? P4 til 1904. Førstemann inn med riktig svar får tittelen Norges smarteste og navnet sitt på lufta. Guttenavn på G pluss lei seg. Toto nå, dette Hold the Line.

0: Toto, hold the line. Ja, hvem var raskest inn med riktig svar på geografi-rebusen? Det skal jeg komme tilbake til, men først så skal vi jo gå gjennom rebusen og komme fram til riktig svar. Guttenavn på G, Geir. Lei seg, Anger. Og dermed er vi på den norske feriedestinasjonen Geiranger. Og her var det igjen mange som tok dette her på første gjennomgang av ledetrådet, for det bare begynte å hagle i innboksen her umiddelbart. Og raskest inn av absolutt alle, det er Stein Spjelnes på Lørenskog, overtar da tittelen som Norges smarteste her og nå. Om litt skal vi ta, ja, blir en runde til om en time, så vet du det, hvis du er glad i rebusser. Neste ut er Coldplay med Fix You, så skal vi ta en titt på de store veiene.
1: Sendingen kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
2: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
3: Hei, vi April Abrila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Hei, Sam.
2: Ja, hallo, du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
1: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
2: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
1: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
2: Nemme.
3: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso. Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312!
4: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
7: P4.
8: Det musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits, en god mix av det.
9: Det å ha god lyd på radioen, det er deilig.
4: Dette er lyden.

0: Coldplay på P4, det var Fix You.
1: Siste nytt fra trafikken
2: presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
0: Og en sjeldent rolig søndag på veiene dette her. Tipper at min mistanke om at det mange som har startet ferien nok riktig. Eventuelt så drøyer folk noe veldig med å kjøre hjem igjen fra der man har vært i denne helgen. Bare grønt å se på kartet til Statens Vegvesen. Vet du noe annet, så det sms kodord trafikk som du sender til 1904. Bare krysser vi fingrene. For det jo det beste, at trafikken flyter fint.
1: Trafikken
2: blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Bonnie Tyler, selvfølgelig var det det. Holding Out for a Hero.
1: Sendingen kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
0: Vi teller ned til og lader opp til tirsdagens 16-delsfinale I fotball-VM mot Elfenbenskysten I Dallas I den praktfulle AT&T Stadium, som den egentlig heter, hjemmebanen til NFL-laget Dallas Cowboys. Blir nå da kalt Dallas Stadium under VM, det på grunn av sponsorreglene til FIFA. Og de norske fansene har jo gjort seg bemerket her, såpass at den norske skjorta den har blitt ettertraktet, utsolgt flere steder I USA. Amerikanerne, de vil rett og slett være med på moro, altså.
2: Do you have any more of the Norwegian jerseys?
3: Sold out.
2: Sold out. Is it mostly by Norwegians or like...
3: I hope so, right? If it's not, though, that's cool too,
2: yeah.
3: Right?
2: So you're American?
3: I am, yeah.
2: And you're all in Norwegian jerseys. Why? Yes.
4: You know, we're really excited to be, you know, take part in the rowing chants and Alt for Norge. So,
2: Alt for Norge? Yeah. You know the song?
4: Well, you know what? I can't lie. I've been on Instagram for a little bit and like looking out, you know, like what did the Norwegian fans all sing? So,
5: well, my allegiance obviously lies with the red, white, and blue of the United States, but the red, white, and blue of Norway.
2: We're red, white, and blue.
5: So, yeah, exactly.
2: Alt for Norge.
4: I can't, I don't know how to do that.
0: Fantastisk, vet du. Og vår reporter I VM, det Ida Gjellerud. Og gjett om amerikanerne skal gå rundt med norsk drakt og synge Alt for Norge etter at vi ferdige med Elfenbenskysten på tirsdag. Med Haaland og Ødegård og Sørlott og Nusa og hele bøtteballetten. Altså, for et lag vi har med I VM. Nå til Walk the Moon.

0: Shut Up and Dance, signert Walk the Moon. Alt i all den beste musikken på P4. The Connells, Dagny og Elton John venter etter dette.
1: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
2: Hei du, jeg skal på telttur med familien nå. Sånn, litt sånn back to basics.
1: Ja, så hyggelig.
2: Og ja, også ikke ha telefon. Vi skal ha telefonfri helg.
1: Det deilig.
2: Ja, det blir deilig. Men så har jeg jo med telefonen i tilfelle dere skulle ringe.
1: Ja.
2: Ja, så tenkte jeg, jeg kommer til å skru på den en halvtimes tid. Mm. Rett etter rekningen. Så dere får til å ringe da innenfor halvtimes intervallet.
1: Ja, vi prøver å få ringt alle med en gang.
2: Ja, det supert altså. For da har jeg den på der. Og så blir det litt artig for... Ja, du sa du ikke skulle ha mobilpappa, men gjett hva som har skjedd. Vi har blitt lottomillionærer.
1: Ja.
2: Det kommer til å bli moro da.
1: Ja.
3: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opptil 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
5: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Nei, bli der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
6: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
7: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
8: Tja,

Det var vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: Dagny i P4s Sport og musikk, hvor vi teller ned til og lader opp til tirsdagens 16-dels finale mot Elfenbenskysten. Nå det 48 timer og 17 minutter til det avspark i Dallas. Ja, og for mange norske fans så det hjemreise nå. Plukket seg ut første uka. Det koster jo skjorta å være der. Har hørt rykter om at folk har betalt $20 for en kaffekopp. Da kan vi jo bare ane hva en biff på restaurant koster. Så det mange som skal hjem igjen nå, og vår VM-reporter Ida Gjellerud har vært ute og spurt folk om det kjipt å dra hjem nå.
1: Ja og nei. Det noe, vi har noe fordøyd med andreplasser i siden med det, og har jo lyst til å dra til Dallas og se siste kampen nå, men det var artig å dra hjem og se med gutta nå på torget. Det jo det.
2: Altså, jeg drar hjem i morgen selv, og jeg kjenner på litt det samme. Sånn, det hadde vært gøy å være med videre, men det blir litt deilig å bare se på hjemmefra også.
1: Ja, det blir det. Vær litt med gutta og satt seg på torget i regnværet 12 grader. Og heier frem hvis jeg vil sitte i 36 grader i Dallas og se kamp.
2: Svettegjerd.
1: Ja, og svettegjerd litt minst. Så,
2: nei. Det har vært hektisk her også.
1: Ja, det har det. Så, men det har vært sånn skikkelig fint opplegg alt sammen med litt sånn pausa for litt avbrekk mellom kampene. Og så blir det dagens før kamp og kamp går jo til det. Og,
2: ja.
1: Så det helt perfekt.
2: Hva har vært høydepunktet?
3: Senegal-kampen. Ja. Boston har vært restituert den fineste byen av plassene, men Senegal-kampen, helt fantastisk.
2: Jeg helt enig.
3: Ja, det var utrolig, utrolig bra. Det var også spennende, og det har betydd så mye, så det var kjempebra.
2: Og Frankrike-kampen, den dritter vi litt i.
3: Ja, har ingenting å si. Helt riktig vurdering. Vi skal vinne neste kamp i stedet. Helt rett.

So unique, it feels so good. Statens vegvesen melder nå om trafikkulykke på E18 Sørgående ved Tønsberg, nærmere bestemt Barkåker. Det en personbil og en trailer som har kollidert. Der står det stille. Nærmere oss nyheter. Innen den tid, Taylor Swift, dette Faith of Ophelia.

0: så har det kommet melding om nok en trafikkulykke på E18, denne gang Grenlandsbrua. Det er nordgående, det er en bil som har kjørt inn I bilen foran. Der var klokka 7. Katrine Berg Tollefsen gir deg siste nytt.
1: Trafikken på E18 I sørgående felt ved Tønsberg står helt stille etter en trafikkulykke. Ifølge politiet ser det ut til at det en personbil med henger som har hatt et sammenstøt med et vogntog. Det ikke meldt om alvorlige skader. Enorm etterspørsel etter norske landslagsdrakter gjør risikoen for svindel stor. Det advarer Thomas Iversen I Forbrukerrådet. VM-feberen herjer, og den norske drakta utsolgt de fleste steder. På Finn.no det imidlertid hundrevis av annonser der drakta selges for flere tusen kroner, mens flere nettsider selger drakter til langt under listepris. Iversen sier det kan være mange falske annonser ute og går.
2: Hvis nettsider selger fotballdrakter under det som vanlig listepris, så ville jeg vært litt skeptisk.
3: For da sjansen stor for at den falsk, eller du ikke får den I det hele tatt, sier Iversen.
2: Nei, nettsider som driver med svindel har ofte veldig, veldig lav pris, lite med kontaktinformasjon, alltid salg og store rabatter, I tillegg til at det kan være uklart hvor I verden varen sendes fra.
3: Som forbruker har du rett til å få pengene tilbake om det blir lurt.
2: Muligheten for å få penger tilbake fra en falsk nettside veldig, veldig lite. Men da har du som regel betalt med et betalingskort, og da kan du klage til banken som utstedte kortet du betalte med og kreve refusjon den veien.
1: Reporter Mona Tiller. Hver dag får Ullevål sykehus inn 1 til 2 skadde etter elsparkesykkelulykker om sommeren. Bare på Ullevål sykehus har de like mange innlagte med hodeskader etter slike ulykker som de har innlagte med hodeskader etter bilulykker per år. Overlege Jon Ram Pettersen sier til NRK at det voksne som skader seg, men at de også får inn barn helt ned I 10-årsalderen med alvorlige skader. En utenlandsk turist pågrepet etter å ha flytt drone I Oslo sentrum. Det forbudt å fly drone I sentrum av hovedstaden. Politiet mistenker ikke noe annet straffbart enn at vedkommende fløy dronen I forbudssonen. Turisten blir nå anmeldt. Høyrebekk Julian Ryerson deltok ikke på Norges siste trening I Greensboro I dag, og dermed det usikkert om han blir klar til kampen mot Elfenbenskysten på tirsdag. Høyrebekken sliter med en lårmuskel, ifølge landslagslegen. Hetebølgen I Europa fortsetter, også I dag det satt varmerekorder I flere land. I Tsjekkia det satt rekord for andre dag på rad. Det ble målt 41,1 grader I en by nord for Praha, og ifølge meteorologene I landet stiger temperaturen fortsatt. Også I Tyskland den nasjonale varmerekorden slått for tredje dag på rad. Der det målt 41,7 grader I dag, og flere har også omkommet som følge av hetebølgen. Selv om det langt fra rekord, så det varmt flere steder I Norge også. I dag det målt over 30 grader 4 steder. Varmest det på Evenstad I innlandet med 30,9 grader ifølge Meteorologisk institutt. Det var en nyhetsoversikt. Nå fortsetter sport og musikk, Ole Petter.
0: Jeg stakk hodet ut fra studio her hvor jeg sitter på Lillehammer for ikke så lenge siden. Varmt altså, ordentlig sånn klamt. Ja. Touch av hetebølge her også. Vi skal ha mer hjernetrim, vi etter The Course og Adele.

Adele, Easy on Me. Friidrett nå, det pågår i snakkende stund Diamond League-stevne i Paris, og Tobias Grønstad fortsetter å imponere. 800 meter løperen vår løper seg inn på pallen, altså, blir nummer tre her på 1.43,63. Det er bare 200 deler bak persen, som han da satte på Bislett tidligere i sommer. Marco Arup fra Kanada er en egen klasse og løp inn på vilt sterke 1.41,84, mens Nils Larås fra Nederland, han ble nummer to, bare 300 deler foran Grønstad, som en sånn som norsk friidrett blomstrer. Kjempegøy! Vi hevder oss på en rekke forskjellige øvelser. Michael Jackson nå, dette Billie Jean.

0: Michael Jackson I P4s sport og musikk som også følger trafikken og etter en særdeles rolig søndag så har vi nå da hatt to ulykker, begge på E18. Det står på sydgående ved Tønsberg, det personbil og trailer som har kollidert. Og så vil jeg mistenke at det en del kø også på E18 Grenlandsbrua nordgående, hvor en bil har kjørt inn I en annen bil bakfra. I tillegg så melder Statens Vegvesen nå om at det kø på E18 inngående Fiskvollbukta og E6 inn mot hovedstaden ved Taraldrud. Har du en trafikkmelding så når du inn til meg med kodord trafikk, taster meldingen din og sender til 1904. Det jeg kan bidra med for deg som sitter I kø underholdning, og vi skal ha en siste runde med geografi-rebus, hvor premien for raskeste svar inn og bli kåret til Norges smarteste her og nå. Har hatt det gjennom denne sport- og musikksendingen da med norske feriedestinasjoner som tema. Har mobilen klar etter Counting Crows og Vanessa Carlton med Big Yellow Taxi.
1: Sendingen kjøres av Kia EV5 og lavpriskjed Kiwi.
2: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
3: Ja, vi April Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det er sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det er jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå egentlig? Ah, det mye folk.
2: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
3: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene er jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
3: Åh, nystekte vinebrød.
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
5: Dette
4: er P4.
6: Og morgenen er med på radio.
7: Musikk som gjør deg glad. P4.

Counting Crows og Vanessa Carlton, det var Big Yellow Taxi. Ja, da blir den siste runde her med hjernetrim, med geografi rebus, hvor premien er å få navnet sitt på lufta, og tittelen Norges smarteste her og nå. Så du må være på hugget her, altså. Har hatt flere runder tidligere, og folk er veldig på hugget. Her kommer svar inn rimelig kjapt. Tematikken i dag har da vært norske feriedestinasjoner. P4 til 1904 som alltid. Her kommer ledetrådene. Grend pluss Holme. Grend pluss Holme. Hvor kan det være i Norge? P4 til 1904. Raskest inn, altså, får tittelen smartest her og nå. Dette er Alex Warren.

Alex Warren med Ordinary, og P4s lyttere alt annet enn ordinære. De sylskarpe, det har jeg fått bekreftet gang på gang når jeg har rebusene mine, og jeg tenker at det kanskje litt vanskelig, så løses det like.

0: Ja. Perle der fra Morten Harket, Spanish Steps. All den beste musikken her på P4, Lost Frequencies, Roxette, Shakira og Europe venter etter dette.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på... TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da!
4: Og alpinanlegg.
2: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
1: Og urmakere.
6: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbeltlatte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.

Bare vi i Kiwi gir oss aldri på pris. En håndfull med solkrem til hele kroppen, annen hver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.

Roxette i P4s sport og musikk, som har lada opp til tirsdagens 16-delsfinale mot Elfenbenskysten. Du har fått høre om norske supportere som har vært ute og prøvd å få kjøpe drakt, og det er utsolgt, og amerikanerne er veldig med, går med norsk drakt, og det roes. Og dette har nå også spredt seg til golfbanen, kan jeg rapportere om. Det spilles en storturnering på PGA-turen, kan du godt kalle golfens Champions League, på østkysten av USA i Connecticut. Jeg så på litt i går kveld, Viktor Hovland, vår mann i tet her altså, men da så jeg også at det var en rekke norske supportere som hadde møtt opp for å heie der, da i norsk landslagsdrakt. Og ja, det har blitt rodd også på golfbanen, så det sprer om seg som en farsott, altså. Men Hovland i tet her på 20 under par etter tre runder, det er solide tall. Scottie Scheffler, verdensheneren, bare slaget bak. De spiller ut sånn cirka 5 på 9.

Shakira og Freshly Ground, det var Waka Waka, VM-låta altså til VM i Sør-Afrika. Ja, det trøbbel på E18. Etter en veldig rolig dag i trafikken, så hadde vi dessverre noen uheld her da. Det E18 Grenlandsbrua, nordgående, hvor en bil har kjørt inn i en annen bakfra. Og så det E18 Sørgående ved Tønsberg, hvor det noe rydda nå, men det kan nok hende igjen en del kø. Det stått pal lenge. Det var en bil med henger og en trailer som kolliderte. Europe nå, dette The Final Countdown.

0: Europe og The Final Countdown, sport og musikk nesten over. Du skal få Avril Lavigne, Men at Work og Synne Vo fra hver gang vi møtes innen nyhetene. Ole Petter Vestreng takker for følge.
1: Sendingen kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
2: Og barnehager. Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
2: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemarkedet.
7: Ja, straffe!
8: Åh, soleklar. Ja. Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
7: Hæ, nå?
8: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
6: Er lagt på straffemerket.
7: Shit, det gikk fort.
8: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort det der.
7: Ja, da får jeg...
8: Men ta så følg med nå.
7: Ja.
9: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen og mer.
10: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.

0: Klokka 20. Her P4 Nyhetene. En mann i slutten av tenåra fraktet til sykehus etter en badeulykke i Drammen. Ifølge politiet fikk de melding om at flere ungdommer hadde brukt en livbøye som badering, og at ungdommene virket lite svømmedyktige. Da politiet kom til stedet, skal den unge mannen ha blitt dratt opp av vannet. Skadeomfanget foreløpig ikke kjent. Om du jakter på en landslagsdrakt, sjansen stor for at du kan bli svindlet og lurt. Det advarer Thomas Iversen i Forbrukerrådet. For VM-feberen herjer, og den norske drakta utsolgt de fleste steder. På Finn.no det hundrevis av annonser der drakta selges for flere tusen kroner, og flere nettsider selger også drakta. Iversen sier det kan være mange falske annonser ute og går.
1: Hvis nettsider selger fotballdrakter under det som vanlig listepris, så ville jeg vært litt skeptisk.
2: For da sjansen stor for at den falsk, eller du ikke får den i det hele tatt, sier Iversen.
1: Nettsider som driver med svindel har ofte veldig, veldig lav pris, lite med kontaktinformasjon, alltid salg og store rabatter, i tillegg til at det kan være uklart hvor i verden varen sendes fra.
2: Som forbruker har du rett til å få pengene tilbake om det blir lurt.
1: Muligheten for å få penger tilbake fra en falsk nettside veldig, veldig liten. Men da har du som regel betalt med et betalingskort, og da kan du klage til banken som utsteder kortet du betalte med og krever refusjon den veien.
0: Reporter Mona Tiller. En person fraktet til sykehus og to til legevakt etter en trafikkulykke på E18 ved Tønsberg. Ifølge politiet hadde en personbil med henger et sammenstøt med et vogntog. Det ikke meldt om alvorlige skader. Trafikken sto bom stille en stund, men veien nå rydda og åpnet for trafikk igjen. En utenlandsk turist pågrepet etter å ha flytt drone i Oslo sentrum. Det forbudt å fly drone i sentrum av hovedstaden. Politiet mistenker ikke noe annet straffbart enn at vedkommende fløy dronen i forbudszonen. Turisten blir nå anmeldt. Altså fotball-VM, for spådommene om Norges sjanser til å ta seg videre etter kampen mot Elfenbenskysten ganske nedslående, sett med norske øyne. Flere utenlandske fotballjournalister sikre på at Erling Braut Haaland blir den første stjernen som må reise hjem fra VM fordi det afrikanske laget slår ut Norge i 16-delsfinalen på tirsdag, skriver TV2. Og vi holder oss i sportens verden og friidrett, for Tobias Grønstad imponerte under Diamond League i Paris i dag. Han tok sin aller første pallplass da han ble nummer 3 på 800 meter med tiden 1.43,63. P4-nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.
3: P4.
4: Jeg liker musikken som blir spalt, det er musikk som fanger meg.
5: P4. Lyden av Norge.

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn I krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får I hvert fall ikke tak I pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
2: Unnskyld?
3: Ja.
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.

0: skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
3: En av de viktigste oppgavene i min rolle er å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
4: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
3: Og den var det også, ja.
4: Er det denne Big Beefy Gourmet Burger?
3: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
5: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter er heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: Fix and Drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
1: Drive. Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
2: Da spør jeg deg, Trond.
3: Sitter jeg tørst, da?
2: Vil du ha Tone,
3: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
4: Du kan ikke bare dra nå.
3: Jo da, straks tilbake. Hei.
2: Inntil døden.
5: Oi.
2: Skiller dere av.
5: Tilbake allerede?
3: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?

0: Klokka 21. Her P4-nyhetene. 19-åringen som var sovna etter en drukningsulykke ved Jettegrytene i Kvinesdal i Agder i går funnet død, det opplyser politiet. Det var dykkere fra brannvesenet som fant den savna unge mannen. Han ble funnet i området han sist ble sett. Hva som var årsaken til ulykken foreløpig ikke kjent. Og i Drammen en 19-åring fraktet til sykehus etter en badeulykke. Ifølge politiet fikk de melding om at flere ungdommer brukte en livbøye som badering, og at ungdommene virket lite svømmedyktige. Da politiet kom til stedet, skal den unge mannen ha blitt dratt opp av vannet. Skadeomfanget foreløpig ikke kjent. De som hetser Arbeiderpartiets politikere på nett frustrerte, men faren for vold liten. Det mener politiets sikkerhetstjeneste. En rekke av APs stortingspolitikere og regjeringen blir stadig vekk utsatt for grove beskrivelser, løgnanklager og korrupsjonspåstander. PST sier til Dagbladet at de fleste som kommer med trusler og hets ikke har et ideologisk eller politisk motiv, og at det sjeldent foreligger et reelt ønske om å begå vold. Enorm etterspørsel etter norske landslagsdrakter gjør risikoen for svindel stor. Det advarer Thomas Iversen i Forbrukerrådet. VM-feberen herjer, og den norske drakta utsolgt de fleste steder. På Finn.no det imidlertid hundrevis av annonser der drakter selges for flere tusen kroner, mens flere nettsider selger drakter til langt under listepris. Iversen sier det kan være mange falske annonser ute og går.
1: Hvis nettsider selger fotballdrakter under det som vanlig listepris, så ville jeg vært litt skeptisk.
2: For da sjansen stor for at den falsk, eller du ikke får den i det hele tatt, sier Iversen.
1: Nei, nettsider som driver med svindel har ofte veldig, veldig lav pris, lite med kontaktinformasjon, alltid salg og store rabatter, i tillegg til at det kan være uklart hvor i verden varen sendes fra.
2: Som forbruker har du rett til å få pengene tilbake om det blir lurt.
1: Muligheten for å få penger tilbake fra en falsk nettside veldig, veldig liten. Men da har du som regel betalt med et betalingskort, og da kan du klage til banken som utsteder kortet du betalte med og krever refusjon den veien.
0: Reporter Mona Tiller. Dødstallet etter jordskjelvene i Venezuela fortsetter å stige. 1450 nå bekreftet døde, opplyser myndighetene. Rundt 69 000 mennesker meldt savnet. Hjelpeorganisasjoner mener mulighetene til å finne flere liv i ruinene små, ettersom det sjeldent skjer etter 72 timer. Men i natt ble en 11-åring funnet i livet, og letearbeidet pågår for fullt. Og fotball-VM for utenlandske fotballjournalister har liten tro på at Norge tar seg videre fra 16-delsfinalen på tirsdag. Flere av dem spår tap mot Elfenbenskysten, og at Erling Braut Haaland blir den første store stjernen som må reise hjem, skriver TV 2. P4-nyhetene, Katrine Berg-Tollefsen.

0: Se FIFA-fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
1: Bank, bank.
2: Er du i et ulykkelig forhold?
3: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
2: At du ikke er så viktig?
3: Da burde du bytte forhold.
2: Ja, bankforhold.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
2: Og prisvinnende kundeservice.
3: Sjekk penny.no.

bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.

0: LO-favør presenterer et uforpliktende jobbmøte som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
4: En av de viktigste oppgavene i min rolle er å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
5: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
4: Og den var det også, ja.
5: Eller denne Big Beefy Gourmet-burger?
4: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
6: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter er heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

Klokka 22. Her P4-nyhetene. Den savna 19-åringen etter drukningsulykken ved Jettegrytene i Kvinesdal i Agder i går er funnet død, det opplyser politiet. Det var dykkere fra brannvesenet som fant den unge mannen. Han ble funnet i området han sist ble sett. Og Farsund kommune i sorg etter at 19-åringen ble funnet omkommet, det sier ordfører Ingrid Merete Wilhelmsen til Fedelandsvennen. Den unge mannen var bosatt i kommunen. Ordføreren sier de har koblet på kriseteamet og at de bistår de pårørende. Politiets sikkerhetstjeneste mener de som hetser Arbeiderpartiets politikere på nett frustrerte, men faren for vold liten. En rekke av APs stortingspolitikere og regjeringen blir stadig vekk utsatt for grove beskrivelser, løgnanklager og korrupsjonspåstander. PST sier til Dagbladet at de fleste som kommer med trusler og hets ikke har et ideologisk eller politisk motiv, og at det sjeldent foreligger et reelt ønske om å begå vold. Selv om dødstallene i Venezuela stiger, kommer det også noen lyspunkter. 4 dager etter jordskjelvene ble en far og en sønn redda ut fra ruinene i dag, melder AFP. Letearbeidet pågår for fullt, og selv om muligheten for å finne flere i livet i ruinene små. 1450 personer nå bekreftet omkommet, opplyser myndighetene. Rundt 69 000 mennesker meldt savnet. Og så fotball-VM, for nå spilles den første av 16-delsfinalen i årets mesterskap mellom Sør-Afrika og Kanada. Til pause står det 0-0. Vinneren her går videre til 8-delsfinale. P4-nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
1: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
2: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizen da vel, og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate.
1: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
3: Nei, unnskyld.
4: Ja.
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Lyden av Norge.
8: P4.

0: selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Jeg blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
4: Hallo, det sjefen som ringer her.
3: Miriam?
4: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
4: Ja.
3: Ja, så jeg legger på.
4: Ja, gjør det du.
3: Ja, ha det.
4: Ha det.
2: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
5: Talkmore. En av de viktigste oppgavene i min rolle er å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
6: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
5: Og den var det jo, ja.
6: Er det denne Big Beefy Gourmet-burger?
5: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
7: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter er heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: Heisan!
1: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
0: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
1: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
0: Ja, eller altså, aller, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
1: Mm, nemme.
2: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
3: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Det ble jo en ganske liten frokost.
5: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
5: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
5: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.

Klokka 23. Her P4-nyhetene. Politiet i Trondheim jakter en navngitt person etter en voldshendelse på en adresse i byen. To andre personer skal ha blitt angrepet med slagvåpen, men det skal ikke være snakk om alvorlige skader. De involverte kjenner hverandre, så politiet tror ikke det fare for andre. Personen de leter etter er sikta for kroppsskade. Lokalsamfunnet i Farsund er i sorg etter drukningsulykken i Jettegryten i Kvinesdal. Det sier ordfører Ingrid Merete Williamsen til Fedelandsvennen. Den savnede 19-åringen ble i kveld funnet omkommet i vannet av dykkere fra brannvesenet. Han var bosatt i Farsund kommune. Ordføreren sier de har koblet på kriseteamet og sier de bistår de pårørende. Norge støtter redningsarbeidet etter jordskjelvene i Venezuela, det skriver statsminister Jonas Gahr Støre på sosiale medier i kveld. Han viser til at Norge bidrar til FNs og Røde Kors sitt katastrofefond, som sørger for rask humanitær innsats. Støre sier videre at vi står i solidaritet med alle som er rammet av jordskjelvene. Faren for skogbrann på Sør- og Østlandet er nå stor, det advarer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Avdelingsleder Hans Christian Madsen sier til TV 2 at folk ikke må kaste fra seg sneiper, tenne bål eller bruke engangsgrill i skogen nå. Og så fotball-VM. Vertsnasjonen Canada er videre til åttendedelsfinale etter å ha vunnet 1-0 over Sør-Afrika. Skåringen kom ett minutt på overtid. Neste kamp i 16-delsfinalen er i morgen mellom Brasil og Japan, og Norge spiller mot Elfenbenskysten på tirsdag. P4-nyhetene fikk du av Katrine Berge-Tollefsen.

0: En av de viktigste oppgavene i min rolle er å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
1: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
0: Og den var det også, ja.
1: Er det denne Big Beefy Gourmet-burger?
0: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
2: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter er heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
4: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Dette er
4: Lyden av Norge.
5: P4.

0: selvbetjentkasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Nei, bli der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke bank-ID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i bank-ID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner. Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
3: Jo.
2: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
3: Jeg vil være ute hele tiden.
2: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
3: Nei.
2: Ok, hvordan skal du få mat da?
3: Da får jeg maten til å komme til meg.
2: Aha, det er jo ikke så dumt.
3: Nei, jeg er smart.
2: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day. Fix
2: and drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
3: Skal vi grille i dag, Fredrik?
4: Ja!
3: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg fortelle skipet går?
4: Der ute i år rygger han to i spann.
3: Ja, altså snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da klar for butikken.
5: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

Det er midnatt. Her er P4-nyhetene. Nødetatene har rykket ut til en drukningsulykke i Skien. En person er tatt opp av vannet, og ifølge politiet er personen livløs. Det pågår nå hjerte- og lungeredning. Og en person er siktet for kroppsskade etter en voldshendelse på en adresse i Trondheim. Personen er foreløpig ikke pågrepet, men politiet søker nå etter en navngitt person. To personer skal ha blitt angrepet med slagvåpen, men det skal ikke være snakk om alvorlige skader. De involverte kjenner hverandre, så politiet tror ikke det er fare for andre. En MC-fører er fraktet til sykehus etter en trafikkulykke på E18 i Oslo. Det var to motorsykler som var involvert i ulykken. Skadeomfanget er ikke kjent. Norge støtter redningsarbeidet etter jordskjelvene i Venezuela. Det skriver statsminister Jonas Gahr Støre på sosiale medier i kveld. Han viser til at Norge bidrar til FNs og Røde Kors sitt katastrofefond, som sørger for rask humanitær innsats. I Tyrkia har politiet pågrepet minst 50 personer i forbindelse med et Pride-arrangement i Istanbul. Arrangementet ble gjennomført selv om myndighetene i byen hadde lagt ned forbud mot det, melder AFP. Pride-paraden har vært forbudt i byen siden 2015. Og så fotball-VM for vertsnasjonen Kanada har i kveld skrevet historie. De er videre til åttendelsfinalen i mesterskapet. Det har de aldri tidligere vært. De slo Sør-Afrika 1-0 etter scoring 2 minutter på overtid. De møter vinneren av oppgjøret mellom Nederland og Marokko. P4-nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
1: Nei, unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
4: Bank, bank.
5: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
6: Hallo, Geir.
5: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
6: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
5: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
6: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
5: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
7: P4. Det er like best. Det er faktisk konkurranse enn dere har.
8: Så at man får nyheter hver time, og synes det er en veldig trivelig kanal.
9: Lyden av Norge.

0: steinsprut og ruteskift. Spilglass.
1: LO-favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode avtaler på leiebil. Og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Tja,

Det var Vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
1: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast, og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
0: Dagbladet, først med siste nytt.
2: Vi kort innom en god sommernyhet.
3: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
2: To? En til deg og en til meg?
3: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
5: Ja!
6: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
5: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Ja. Vi må ut.
6: Ja, vi går.
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
7: Dette
8: er P4.
9: Det er superstemning.
10: Musikk som gjør deg glad.
8: P4.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Skal vi grille i dag, Fredrik?
2: Ja!
1: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg fortelle skipet går?
2: Der ute i år rygger han to i spann.
1: Ja, så snipp, snapp, snute, du er ute. Sånn var det. Da er jeg klar for butikken.
3: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som er billig hos Ekstra.
4: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Dette er P4.
6: Lyden av Norge.